Fantastic.

0: it will be.
1: Radio Cat, capisci?

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošetam do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

trebaš ni jednu riječ, slagat ću te lako. Zal pitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja. Još mi ruke mirišu na nju, dlanovi se znoje. Gledaš me s toliko ljubavi, dok se laži broje. Vidiš da te nisam vrijedan ja, lažem tvoje.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 4. maj, iz dnevnika izdvajamo. Adaptirana je stara zgrada vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Na događaju koji će biti upriličen u rekonstruisanom objektu, govorit će premijer Milojko Spajić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božović i ministarka javnih radova Majda Adžović. Danas će biti nastavljena sjednica anketnog odbora radi prikupljanja informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, koji okuplja evropske i međunarodne lidere u trenutku kada se ključna pitanja bezbjednosti i budućnosti Evrope nalaze u fokusu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je upoznat sa novim iranskim predlogom i da ga smatra neprihvatljivim. Odbojkaši Budve savladali su budućnost i 8. put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. U našoj zemlji danas će biti sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljiv, temperatura do 26 stepeni. Tri osobe su povrijeđene u udesu koji se sinoće dogodio na putu Podgorica Zeta u blizini logističkog centra, saopšteno iz policije. Na licu mjesta bile su ekipe hitne pomoći i službe zaštite i spašavanja. Više detalja nije poznato. Potraga za osobom koja je na izlazu iz plavničkog kanala ispala iz plovila nastavit će se danas. Podsjetimo, u nesreći bivši fudbaler Zete i Dečića Mladen Kaluđerović je poginuo, dok treća osoba, kako je saopšteno iz tužilaštva, nije zadobila povrede. Kako se nesreća dogodila, nadležni i dalje utvrđuju. Iz regionalnog ronilačkog centra navode da se teren pretražuje uz maksimalno angažovanje ljudstva i tehničkih resursa, ističu i da će potraga za nestalom osobom biti proširena na šire područje. Iz regionalnog centra Danilo Mijajlović.
3: Imamo informacije od očevidaca koji su bili na terenu i u odnosu da je to samo jezero, odnosno ulaz u ovaj rukavac, negdje 200 do 300 metara, ne možemo tačno odrediti poziciju gdje se nesreća dogodila, što otežava jasno definisanje zone pretrage. Iz razloga što je izuzetno slaba vidljivost zbog mutnoće jezera otprilike jedno pola metra, ali koristimo sve raspoloživa sredstva, koristimo ronilice podvodne kako bismo pregledali što veći teren.
0: Dan je žalosti u opštini Zeta povodom tragedije na Skadarskom jezeru. Kako piše na sajtu te lokalne samouprave, tu odluku donio je predsjednik opštine Mihajlo Asanović. Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradama opštine i javnim ustanovama, kao i otkazivanjem, odnosno prilagođavanjem svih javnih, kulturnih i zabavnih manifestacija. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. U Podgorici će danas biti održana konferencija za medije povodom završetka radova u staroj zgradi vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Na događaju će govoriti premijer Milojko Spajić, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministar pravde Bojan Božović i ministarka javnih radova Majda Adžović. Nakon obraćanja predviđen je obilazak objekta u skladu sa bezbjednosnim protokolima. Danas će biti nastavljena sjednica anketnog odbora radi prikupljanja informacije i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura. Poslanici će uzeti izjave od potpredsjednika vlade za politički sistem pravosuđa i antikorupciju Moma Koprivice, ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića, kao i od predstavnika elektroprivrede Crne Gore. Početak sjednice zakazan je za 13 sati. Biće održana i sjednica Odbora za ekonomiju, financije i budžet. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o izmjeni zakona o finansiranju lokalne samouprave i o predlogu zakona o dopuni zakona o koncesijama. Savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike Marija Vesković komentarisala je izjavu predsjednice Ustavnog suda Snežane Armenko, koja je u intervju agenciji Mina između ostalo kazala da će se prema novom zakonskom rješenju parlamentarni i lokalni izbori održati u istom danu. Povodom izjave predsjednice Ustavnog suda želim da ukažem da važeći zakoni ne propisuju da se lokalni i parlamentarni izbori moraju održati istog dana, kazala je Vesković. Savjetnica predsjednika podsjeća da mandat aktualnog saziva Skupštine traje do 27. jula 2027. godine. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović stigao je u Jerevan, gdje ga je dočekao predsjednik Skupštine Jermenije, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta. Predsjednik Milatović danas će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice, koji okuplja evropske i međunarodne lidere u trenutku kada se ključna pitanja bezbjednosti i budućnosti Evrope nalaze u fokusu. Navodi se u objavi na mreži X i dodaje da učešće na samitu predstavlja nastavak diplomatske ofanzive predsjednika sa ciljem ubrzanja EU puta. U 8:06 u jutarnjem dnevniku informišemo o dešavanjima u svijetu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je upoznat sa novim iranskim predlogom i da ga smatra neprihvatljivim, uz tvrdnju da Izrael ne bi postojao da nije njega i premijera te zemlje Benjamina Netanjahua. U izjavi za izraelski javni servis Kan, Trump je rekao da je razmotrio novi iranski predlog i da on nije prihvatljiv za njega, ističući da se operacija odvija odlično. U iranskom predlogu s Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata zahtjeva se da se rat i svi problemi okončaju u roku od 30 dana, piše Al Jazeera pozivajući se na izvore. Najmanje 2679 ljudi poginulo je u izraelskim napadima na Liban od 2. marta uprkos primirju postignutom između Izraela i Hezbolaha, koje je na snazi više od 2 nedjelje, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravlja. Podaci ministarstva pokazuju da je, kada je prekid vatre stupio na snagu ponoć 17. aprila, broj poginulih u izraelskim napadima na Liban iznosio 2294. Britansko ratno vazduhoplovstvo oglasilo je uzbunu na Falklandskim ostrvima pošto je predsjednik Argentine Javier Milei na palubi američkog nosača aviona Nimitz obećao naciji da će učiniti sve što je u ljudskoj moći da nad ovim arhipelagom ponovo razvije plavo-bijelu zastavu Argentine. I London i Buenos Aires polažu pravo na ostrva oko kojih se prije tačno 44 godine vodio rat, u kojem je ubijeno 649 Argentinaca, 255 Britanaca i 3 stanovnika Falklandskih ostrva. 3 osobe preminule su, više putnika je oboljelo na kruzeru Atlantiku, sumnja se na hantavirus. Zaraza je prijavljena na brodu MB Hondius, koji je plovio na relaciji između Argentine i Zelenortskih ostrva. U toku su konsultacije o eventualnoj izolaciji još 2 oboljela putnika u bolnici na Zelenortskim ostrvima, nakon čega bi brod trebalo da nastavi put ka Kanarskim ostrvima u Španiji. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da koordinira aktivnosti nacionalnih vlasti i operatera broda radi organizacije medicinske evakuacije oboljelih putnika. Ponovo aktualnosti za naše zemlje. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi, ukoliko narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. Sindikati tvrde da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage. Generalni sekretar Unije samostalnih sindikata Srđa Keković je, komentarišući činjenicu da socijalni partneri nijesu postigli dogovorom o opštem kolektivnom ugovoru, istakao za radio i televiziju Podgorica da je situacija veoma složena i za sindikat i za 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori, jer, kako upozorava, nemamo na snazi opšti kolektivni ugovor. Na trajektnom prelazu Kamenari Lepetane od danas se primjenjuje ljetni plan plovidbe. Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetnji plan plovidbe važi od 4. maja do 14. oktobra, prenosi radio i televizija Herceg Novi.

0: Odbojkaši Budve savladali su budućnost i osmi put uzastopno osvojili su titulu prvaka Crne Gore. O tome i ostalim aktualnostima iz sporta detaljnije će Marko Perović.
1: Najizbudljivija finalna serija u istoriji odbojkaškog šampionata Crne Gore okončana je pobjedom Budve, koja je u Majstorici slavila protiv budućnost Voleja sa 3-1 i osmi put za redom osvojila titulu. Budvani su iskoristili prednost domaćeg terena. U odlučujući meč ušli su bolje i prvi set dobili sa 25-18. Drugi je identičnim rezultatom pripao ekipi iz Podgorice. Poslije velike borbe Budva je u trećem bila bolja sa 25-22, a potom je u narednom ubjedljivo stigla do 25-14, čime je kompletirala duplu krunu i nastavila dominaciju na domaćoj sceni. Ova sezona bila je uspješna i za budućnost, koja je na startu osvojila Superkup, što je prvi trofej u novijoj istoriji kluba. Evo što su nakon duela u Mediteranskom sportskom centru kazali treneri Budve Miljan Bošković i budućnosti Dejan Radić.
2: Dobra utakmica i drago mi je što je bila puna sala i što je imala da vidi ovih pet utakmica, pogotovo u ovoj večeras. Malo vremena je bilo da se oporavimo, ali posle utakmice u Podgorici u torak sjeli smo i kompletno video analizu radili i pisali. Momci su sve ispoštovali, igračima budućnost i stvarno svaka čestitka na fair play i na jednoj dobroj igri od njih, a mojim momcima želim da čestitam na osvajanju, pogotovo mome stručnom štabu.
3: Dobra finalna serija gdje smo se vratili posle 2-0 na 2-2, peta odlučujuća utakmica, moramo priznati da je Budva odigrala snažnije od nas, zasluženo pobjedila, zasluženo došla do titule, jedna dobra sezona za nas, možemo da budemo onako tužni kako se to završilo, a sa druge strane ima tu i dosta dobrih stvari koje smo odradili ove sezone, tako da mi ćemo kao klub nastaviti da rastemo i nastavit ćemo da radimo.
1: Odbojkašice turskog Vakifbanka osvojile su Ligu šampiona pobjedom protiv također turskog Ezačibašija u finalu završnog turnira u Istanbulu rezultatom 3-1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli nastavio s odličnim rezultatima na startu sezone u Formuli 1. 19-godišnji Italijan slavio u trci za veliku nagradu Majamija, što mu je treća uzastopna pobjeda, kojom se dodatno učvrstio na prvom mjestu u generalnom plasmanu. Njegov timski kolega George Russell završio je šesti, pa Antonelli poslije četiri trke u sezonima 24 boda više od Russella. Drugo i treće mjesto u Majamiju zauzeli su vozači McLarena Lando Norris i Oscar Piastri. Italijanski teniser Jannik Sinner pobjednik je Mastersu u Madridu, pošto je u finalu sa 6-1 i 6-2 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Sinner je tako ispisao istoriju. Osvojio je peti uzastopni turnir iz Masters serije, što prethodno nije pošlo za rukom nijednom igraču u istoriji tenisa.
0: U našoj zemlji danas će biti sunčano, vjetar uglavnom slab promjenljiv, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Branislav Jovović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 13 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata povodom obilježavanja 73 godine postojanja ove ustanove. Za pacijente će tog dana biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacija biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za goste. Danas se obilježava 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca, u cilju odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja je na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. Komandir Maksim Mandić poručuje da uprkos brojnim izazovima Kotorska služba zaštite i spašavanja ostaje jedan od ključnih stubova bezbjednosti, zahvaljujući iskustvu, posvećenosti i kontinuiranom radu svojih pripadnika. Na trajektnom prelazu Kamenar i Lepetan od danas prelaze na ljetni plan plovidbe. Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetni plan plovidbe važit će do 14. oktobra. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana u četvrtak 7. maja od 18 do 20 sati. Prijave su otvorene do utorka 5. maja do ponoći. Manifestacija Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje utorak 5. maja u 12 sati u mjesnoj zajednici MU otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grička vještica nastalog prema dijelu Marije Jurić Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice, turističke organizacije Kotor kao i restaurator izloženih radova. Nakon toga planirana je šetnja kroz MU do rodne kuće Maurovića. Predstava Klaustrofobična komedija, rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. Uloge tumače Ljubomir Bandović, Slavko Štimac, Marko Janketić, Anja Pavićević, Stefan Trifunović, Nina Nešković i Igor Grabovica. U 23. kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj SBB je juče u Plavu pobijedio Jezero 5-1. Golove za tim Darka Jovićevića dali su Uroš Bećir i Vuk Miljenović po 2, a Vuk Dajković 1. Omladinci Bokelja četvrti su na tabeli, a u narednom kolu 9. maja gostit će Lovćen. Omladinci Grblja u 23. kolu druge lige izgubili su od Ibra u Rožajima 7-3. Danilo Janković je dao dva pogotka za tri kolore, a jedan Andrej Ođa. Grbalj je 10. i u sljedećem kolu dočekat će Internacional. U 23. kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je u Kotoru pobijedio Mornar 2-1 golovima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Kadeti Bokelja su 9. na tabeli, a u 27. kolu gostovaće OFK Titogradu. U Crnoj Gori danas će biti sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Radio Kotora.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše Petar Žarković, srpski istoričar, kaže da je nekadašnja država bila bijeg od provincijalnosti i primitivnog nacionalizma koji se ispoljavao naročito tokom Drugog svjetskog rata. Tito je pobjedio i 1945. i 1948. Zato je Jugoslavija bila poštovana. Profesor i advokat Miloš Vukčević poručio da ne smije postojati ustavni štit za krivična djela korupcije o bilo kojem javnom funkcioneru da se radi. Ni ministri, ni poslanici ne smiju biti zaštićeni imunitetom od krivičnog gonjenja. Međunarodna konferencija antifašista održana u Sokobanji. Jedino istinom se možemo suprotstaviti zločinačkoj ideologiji fašizma. Država prepoznaje problem, ali zaštite nema. Trgovina maloljetnim Romkinjama sklapanjem nedozvoljenih brakova za 5 godina 17 slučajeva. Samo u ovoj godini 4 maloljetnička ugovorena braka, a u prošloj čak 9. Povodom svjetskog dana slobode medija, sloboda medija nije samo retorika, već mjera zrelosti jedne države. Veče glumca Hadži Petra Božovića bit će održano sutra večer u 20 sati u velikoj sali Kica Budo Tomović u okviru Dana Podgoričke kulture.

Nezavisni dnevnik Vijesti piše šta znači najavljena mogućnost memorijalnog obilježavanja ratnog zločina deportacije u Herceg-Novom, spomenik žrtvama, ali i opomena. Divna Ratković je studentkinja na Rice Univerzitetu u Americi. U jednoj ruci ekonomija, u drugoj reket. Posebno interesuje analiza podataka i razumijevanje financijskih sistema. Rad specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici u prošloj godini za ostatak u specijalnim predmetima. Broj specijalnih predmeta smanjen sa 168 na 164, što jeste blagi pomak, ali nedovoljan. Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Džeka razgovarao je sa bivšom generalnom direktoricom Direktorata za unapređenje zaštite ljudskih prava i sloboda Mirjanom Pajković, a iz odgovora dostavljenih vijestima proizilazi da bi ona i dalje mogla da ostane u tom vladinom resoru. Ulazak u Europsku uniju postao nepovratan proces. Potpredsjednik vlade Filip Ivanović rekao je da se u maju i junu očekuju međuvladine konferencije između Crne Gore i Europske unije, vjerovatno i u julu, ali nije mogao precizirati koliko će poglavlja biti zatvoreno. Domaćim poljoprivrednicima kroz IPAR 3 dostupno 82 miliona eura, iskoristili desetinu, bespovratno uzeli samo 7,92 miliona.

Diplome nosilaca najvažnijih sudskih funkcija u Crnoj Gori, Nataša Božović, najbolji student među sudijama. Božović je završila pravni fakultet u Titogradu 1986. godine sa prosječnom ocjenom 9,73. Da budemo spremni ako Sutjeska pogriješi, vezista Mornar Andrija Kaluđerović vjeruje da njegov tim može do istorijske titule prvaka Crne Gore, iako Nikšićani 4 kola prije kraja imaju 2 boda više.

dan, piše ekonomista Jovan Rabrenović, smatra da treba uvesti regulatornu mjeru radi istinite informacije o poskupljenjima. Potrošači treba da znaju koliko trgovci povećavaju cijene. Iz MUP-a za dan kažu da komplikovane procedure utiču na popravku letjelica za gašenje požara, uz to imaju i kadrovski deficit. Jedan avion leti, od juna bi trebalo još dva. Bankarska likvidna aktiva u februaru veća za 7,19% u odnosu na početak godine. Krediti učestvuju sa 67,3%. Obilježena godišnjica nezapamćenog zločina u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 3 godine tišine koja vrišti. Za predsjednika SAD-a Donalda Trumpa neprihvatljiv predlog Teherana. Iran nudi rok od 30 dana za okončanje sukoba. Budvom prošetalo više od 2000 maskiranih učesnika 23. međunarodnog karnevala. Maske i furešti maksimalno popunili budvanske hotele. U Herceg Novom u čas proljeća održana 22. stadionska fešta Primavera okupila 50 tradicionalnih proizvođača.

U kinu Boka u 18 sati prikazivat će se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a u 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu 2. Ulaznica košta 3 eura.

U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Nataša Đonović. Od 7 do 11 sati doktorka Tanja Kijac. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović. Od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popovića, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Gošća magazina Grad od 10 sati bit će menadžerka sistema kvalitete i portparolka javne ustanove Dom starih Grabovac u Risnu magistar Anđela Rašković. Ovom prilikom najavit ćemo Senior Fest koji se u Kotoru organizuje 9. i 10. maja, treći put za redom. Razgovor će voditi Tamara Vuković. Danas od 17.15 novo izdanje sportske emisije Finale.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067-014-367. Pozovite 067-014-367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069-958-845. Kontakt telefon 069-958-845.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Uložene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju magazina Grad ugostit ćemo PR menadžerku Doma Stari Grabovac Risan, Anđelu Rašković. Anđela, dobar dan i dobrodošla na Talasa Radio Kotora.
1: Dobro jutro, Tamara, vama i svim našim slušaocima.
0: Za početak ovog razgovora da najavimo Senior Fest, već tradicionalna manifestacija koja se održava u maju mjesecu. Kakav nas program očekuje i koji su glavni ciljevi ove manifestacije?
1: Kao što ste rekli, Senior Fest ove godine održat će se 9. i 10. maja. Što se tiče programa, dakle za 9. maj u 9:30 časova izjutra na Trgu Svetog Tripuna planirano je svečano otvaranje. Što se tiče samog programa, neke stvari smo ostavili, odnosno većinu stvari smo ostavili identične kao prethodne dvije godine, jer su zaista se pokazale kao izuzetno uspješnim. Naravno, ponešto smo oduzeli, ponešto smo i dodali. Ono što je svakako ostaje isto jeste i Duško Davidović kao voditelj programa, zatim gradska muzika, Bisernice Boke, to je sve neki prateći program uz naravno svečano otvaranje. Što se tiče onoga što najviše interesuje naše takmičare, to su same discipline. Dakle, od grupnih igara ostavili smo odbojku i štafetu, dakle odbojku prvog dana, štafetu drugog dana. Naravno, radi se o odbojci iz stolice koja je prilagođena našim takmičarima. Zatim briškula, trešeta, šah. Tu su i aparati za košarku, aparati za boks jednog i drugog dana. Od nekih opet grupnih aktivnosti tu je i plesna radionica, tu su vježbe sa fizioterapeutima. Zatim smo ove godine uveli inovacije u vidu kviza znanja sa gospodinom Zoranom Jablanom. Biće zapravo tema kviza Jugo kviz, kao i još jedna od novih aktivnosti, interaktivna likovna radionica Art and Wine sa Dubravkom Ivanović. Drugog dana manifestacije, dakle 10. maja, to je nedjelja, zatvorit ćemo program koncertom Hanke Paldum i tu imamo jednu malu izmjenu, što lokacija koncerta neće biti na Trgu od oružja kao što je prethodnih godina to bila praksa, nego u gradskom parku Škaljari. Ja bih istakla ono što je za nas jako bitno, da smo ove godine zaista u velikoj mjeri povećali broj učesnika i broj takmičara. Sada već brojimo 150 takmičara sa pratnjom. Ja ću reći koje su to ustanove. To je, dakle, pored našeg doma u Risnu, to su još i 4 doma za stara lica, državna doma u Crnoj Gori. Nakon toga Zavod Komanski most, Zavod Male pčelice, to su gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada, Zrenjanina, zatim Dom za duševno boljela lica Čurug i dvije ustanove iz Sarajeva. Tako da u velikoj mjeri i sam ovaj broj ustanova vam govori koliko smo lijepo prihvaćeni od strane kolega, kako u Crnoj Gori, tako i van Crne Gore. Tako da mislim da smo onako baš ostavili dobar utisak i da idemo ka ostvarenju naših najvećih ciljeva. To je zapravo maksimalna uključenost korisnika i takmičara u neka, da kažem, kulturna i društvena dešavanja.
0: Kada su u pitanju radovi u novom paviljonu Doma Stari Grabovac, dokle se tu stiglo? Bili smo sa novinarskim ekipama i sa dva ministra u obilazak radova u martu mjesecu. Tada ste najavili da bi mogli biti završeni do septembra mjeseca.
1: Tako je, dakle, planovi idu očekivanom dinamikom. Ono što mi očekujemo jeste da će radovi na samom objektu biti gotovi do avgusta mjeseca, što znači da bi na jesen odjeljenje moglo biti useljivo. Što se tiče nas kao ustanove, mi se sada, da kažem, bavimo projektom, odnosno u saradnji sa arhitektonskim birom iz Budve, Arhinet. Radimo na idejnom projektu uređenja enterijera, što je ono što je za nas ili najbitnije, na koji način će enterijer i kojom opremom ćemo raspolagati kako bi pružili što bolju i sadržajniju kvalitetniju uslugu našim korisnicima. Tako da sada već smo pri kraju, odnosno u završnoj fazi izrade tog idejnog projekta enterijera, nakon čega slijedi i raspisivanje tendera za opremanje, tako da kako je sadašnje stanje, na jesen možemo očekivati već prve korisnike, a mi ćemo svakako obavijestiti javnost i naše sugrađane kada budu mogli da predaju svoje zahtjeve za smještaj, ali opet kažem, još je uvijek je rano da se o tome govori, obavijestit ćemo javnost.
0: Koje su najvažnije aktivnosti i sadržaji koje Dom starih organizuje za svoje korisnike kako bi im svakodnevni život bio kvalitetniji?
1: To je ono u čemu ste vi dobro upućeni. Dakle, mi negdje zavisno od dijela godine obilježavamo i vjerske i državne praznike, zatim brojna su gostovanja, brojni su koncerti kojima sve to, da kažem, obilježimo. Također tu su i posjete brojnih nekih, da kažem, organizacija, zatim učenika iz osnovnih srednjih škola, volontera, Crvenog krsta. Što je sada aktuelno, sada počinjemo i sa tim izletima koje organizujemo kako na proljeće, tako i na jesen. Dakle, manastir Ostrog, Skadarsko jezero. Prošle godine smo 1. oktobar obilježili krstarijem Bokokotorskim zalivom, što se onako pokazalo kao izuzetno lijepo i uspješno. Posebno što smo poveli tada i nepokretne korisnike. Sada trenutno je u planu i izlet za korisnike sa odjeljenja demencije. Tako da kažem, to su sve onako neke ustaljene rutinske stvari koje mi sprovodimo u ustanovi u ovom, jeli da kažem, nekom lokalnom prostoru. Evo vidite, idemo sad i ka Senior Festu, poslije imamo jesen, pa obilježavanje 1. oktobra, Međunarodnog dana starijeg, kao i dana naše ustanove, zatim noć mode, sve ono što vi u suštini redovno ispratite.
0: Imaćemo svakako vremena sve te aktivnosti da najavimo. A jedan od izazova u ovom sektoru je nedostatak medicinskog kadra. Kako se Dom Stari Grabovac nosi sa tim problemom i koliko on utiče na kvalitet usluga?
1: Tako je, dakle, to je jedan problem koji je onako dosta aktuelan i rekla bih ne samo u našoj ustanovi, nego uopšte kada govorimo o socijali Crne Gore i ustanovama koje se bave socijalnom i dječjom zaštitom. Što se tiče naše ustanove, naravno da tu postoji, jel, uvijek neka bojazan da li ćemo biti na nivou zadatka. Iz tog razloga mi sada i održavamo tu negdje onaj broj korisnika za koji smatramo da možemo pružiti određeni nivo usluge. To, na primjer, sada već nije maksimalan broj korisnika upravo iz tog razloga. Naravno, postoji uvijek bojazan da se kolege koje su sada zaposlene ne preforsiraju previše i da taj teret ne bude preveliki, jer opet uvijek kažem da koliko god u našoj ustanovi i uopšte u našoj oblasti i infrastruktura i oprema znači dosta, svi smo mi svjesni da najveći teret upravo pada na ljude koji rade direktno sa korisnicima, i to je upravo nešto po čemu smo uvijek bili prepoznatljivi. Eto, stoga se trudimo da različitim nekim mehanizmima pokušamo da privučemo kolege da dođu da rade i eto da se upute i u rad sa starijim licima.
0: Potpisali ste i ugovor sa Višom medicinskom školom. Šta konkretno ova saradnja donosi Domu starih i na koji način može pomoći u prevazilaženju kadrovskih izazova?
1: Pa upravo to je jedan od mehanizama koji smo mi preduzeli, odnosno jedan od aktivnosti koje smo preduzeli kako bi riješili donekle ovaj prethodni problem. Mi smo prošle godine potpisali ugovor o saradnji sa Visokom medicinskom školom ICEPS, da bi ove godine aneksom ugovora produbili tu saradnju, dakle na način što omogućavamo stipendiranje, odnosno besplatno školovanje svih kolega medicinskih tehničara koji žele da se usavršavaju u tom smislu i da budu i da dobiju zvanje diplomirane medicinske sestre ili brata. Naša ustanova je nastavna baza kako studentima Visoke medicinske škole ICEPS, tako i javne ustanove gimnazije Kotor, tako da smo nastavna baza jednoj i drugoj ustanovi, što znači da studenti, odnosno učenici, dolaze da obavljaju praktičnu nastavu. Jedna od naših koleginica je i mentorka. Tako da mislim da je to dobar način da mlade ljude koji su željni novih znanja, novih iskustava uputimo u rad sa starijima i jeli pokušamo na taj način da privučemo da postanu dio našeg tima.
0: Kakve su novosti kada je u pitanju služba podrške za život u zajednici?
1: Što se tiče pomenute službe, dakle, koja funkcioniše van ustanove, tu smo licencirali uslugu pomoć u kući za djecu sa poteškoćama u razvoju, što je opet, da kažem, jedna izuzetno ranjiva kategorija. Trenutno tu uslugu na teritoriji naše opštine koristi 5 porodica, dakle porodica koje kao svog člana imaju dijete koje ima poteškoće u razvoju. Sa njima rade 4 gerontodomaćice. Po licenciji mi imamo prostora za još 3 porodice, tako da je tu otvoren poziv za naravno naše sugrađane koji smatraju da imaju adekvatne kriterijume da konkurišu, opet putem društvenih mreža i na sajtu ustanove mogu da se informišu o kontaktu osobama, to je u ovom slučaju koleginica Katarina Ćosu, koordinatorka navedene usluge. Zatim smo 27. aprila licencirali uslugu sklonište za odraslo i staro lice muškog pola koja je žrtva trgovine ljudima, čija lokacija je naravno u tajnosti, tako da ćemo ovu uslugu još promovisati. To je ukupno 6 licenciranih usluga podrške životu u zajednici i očekujemo da ćemo do kraja godine licencirati i uslugu stanovanje uz podršku, o čemu će tek biti riječi.
0: Kakva su vaša očekivanja od ovogodišnjeg Senior Festa i koliko ovakvi događaji doprinose većoj vidljivosti i razumijevanja potreba starije populacije?
1: Što se tiče naših ciljeva, već sam to negdje i pomenula i uvijek to govorim kada pričamo o manifestacijama i aktivnostima koje organizujemo. Za nas je jako bitno da postanemo vidljivi kako javnosti, tako i našim, uopšte našim sugrađanima, i da im stavimo do znanja da smještaj u ustanovu i korišćenje neke od usluga koje naša ustanova pruža predstavlja samo jedan drugačiji oblik brige o odraslim i starim licima. Tako da mislim da uspijevamo da rušimo predrasude, mislim da smo sve vidljiviji, mislim da smo sve više uključeni u društvena dešavanja. O tome svjedoče kako posjete različitih organizacija, djece, mladih ljudi koji se interesuju za našu ustanovu i uopšte ustanove našeg tipa, kao evo svjedoči i broj ustanova, ukupno 15 koje će ove godine učestvovati na Senior Festu. Negdje je tu i ideja i razmjena iskustava sa kolegama koji nam dolaze u pratnju korisnika iz svih tih ustanova, tako da mislim da zaista uz podršku opštine Kotor radimo jednu dobru stvar za sve naše sugrađane, naše korisnike i uopšte pripadnike trećeg doba.
0: Anđela, hvala za ovaj razgovor, želim vam uspješnu organizaciju Senior Festa.
1: Hvala i vama, vidimo se 9. i 10. maja, to je poruka i za vas i za sve naše sugrađane.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je magistrica Anđela Rašković. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnju.
2: 032-325-842 i 032-325-843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Idemo kijuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Manifestacija Svina Vrmac koju po treći put organizuju turističke organizacije Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora održana je na brdu Vrmac. Više detalja u prilogu Tamare Vuković.
1: Direktorica turističke organizacije Tivat Nina Lakićević istakla je važnost organizovanja zajedničkih aktivnosti dvije turističke organizacije.
2: Želela bih da se zahvalim turističkoj organizaciji Kotora koja već treću godinu za redom pokreće ovu inicijativu gdje se turistička organizacija Tivta uključuje. Mislimo da je ovo jako jedan lijep događaj koji sve nas nekako poziva da se vratimo prirodi, da shvatimo šta imamo u svom okruženju, a prije i posle možda nemamo vremena da uživamo u svim tim čarima. Jako lijepo vrijeme nas je i poslužilo, sama je činjenica da se na to ne može uticati. Dobra volja, dobra organizacija. Generalno mi kao turističke organizacije zaista moramo i gledamo da zagovaramo taj primjer održivog turizma, jer održivi turizam jeste nešto što može da bude jedino, jeste budućnost. Pokrećemo različite inicijative, različite eko inicijative i ovo koliko god je zabavna manifestacija, sigurno da je nešto što brine o ekologiji i nešto što ćemo mi nastaviti u nekom narednom periodu.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zahvalio se komunalnom preduzeću, vodovodu i kanalizaciji, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove, službi zaštite i spašavanja, odjeljenju bezbjednosti, kao i svim partnerima i sponzorima koji su uzeli učešće i pomogli u organizaciji.
3: Manifestacija Svina Vrmac već treću godinu za redom okuplja ljubitelje dobre zabave i ljubitelje prirode. Kakvi su utisci, jeste zadovoljni, koliko je manifestacija posjećena?
4: Pa jesmo, ovaj jutarnji termin su ipak rezervisani za mlađe, za roditelje sa djecom i naravno za starije sugrađane i goste, a negdje u popodnevnim časovima očekujemo i ovu neku srednju generaciju koja će doći upravo zbog ovog programa koji smo priredili i mislim da je to prilike nešto što smo i očekivali.
3: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju u parku prirode?
4: Pa jeste, zahtjevno ipak zbog posebnosti prostora u kojem se nalazimo je i vrlo rizično sve ovo i moramo obratiti pažnju i obraćamo pažnju na mnogo detalja i tu su nam od velike pomoći i sve službe koje su tu i služba spasavanja i zaštite i komunalna inspekcija policije i uprava policije. Izuzetno je komplikovano i sa te strane i sa strane toga što sve ovo od hrane i pića do muzičke opreme treba iznijeti na ovaj plato, tako da zahtjevno je, ali eto, dobra ekipa i svi vole posao koji rade, tako da mislim da su svi zadovoljni.
1: Osim dobre zabave, organizatori su za sve obezbijedili ručak, fažolu pripremljenu na više načina. Jelo su pripremale žene Risna, kuvari iz Tivta te grupe Muljanske lovorike i Karampana.
5: U programu su uživale sve generacije.
6: Odlično mi je na Vrmcu, pasulj je odličan, ja bi mu dao prvo mesto.
3: Jesi li ti po prvi put u ovoj šumi?
6: Drugi put mi je ovdje.
3: A jesi tamo isprobao ove rekvizite, rekete, lopte i to što je tamo blizu Bine?
6: Da, sve sam isprobao.
3: Hoćeš i opet doći?
6: Hoću sljedeće godine opet.
7: Priroda, lijepi ljudi, upoznali puno prijatelja i prijateljica, družili se, prelijepo svemu.
3: Odakle dolazite?
7: Iz Podgorice.
3: Jeste prvi put na Vrmcu?
7: Ovdje sam prvi put. Volim Bokokotorski zaliv. Ja proživim kad se počne spuštati u Bokokotorski zaliv.
3: Kako vam se sviđa današnja manifestacija Svina Vrmac?
8: Posle dugo vremena sam došla. Jer nisam dolazila, ne znam zašto, ali ovoga puta sam došla da vidim kako izgleda. Meni manifestacija je savršena. Puno mladosti, puno stranaca. Jelo je prvorazredno. Karampana je neprevaziđena. Njezina fažola i pašta fažol ne može bi neko tako. Probala sam joj drišnjak i lijepe su, nisam samula. Ali uglavnom, jedan divan ugođaj, jedno divan druženje koje treba da se održava za mladost, ne za mene babu, nego za mladost.
3: Možete li sa nama podijeliti utiske sa današnje manifestacije Svina Vrmac?
9: Naravno, utisci su zadovoljavajući. Imamo provjerene kuvare koji su super. Priroda, organizacija jest da bi trebalo ovi, ne se malo da je sreće, da malo više izlazimo u prirodu da bi se to sredilo. To se davno i davno pričalo. Trebalo bi da ipak napravimo ovdje veliki neki restoran da bi svi živjeli od ovoga. Cijela opština kao u drugim opštinama.
10: Dobar dan, ja sam Dragica, dolazim iz Podgorice, iz Udruženja žena Podgorice. Tu nas ima pun autobus, smo došli. Prelijepo je, oduševljeni smo, znači ambijent. Ja sam prvi put ovdje na Vrmaca, tu tako smo blizu, ali nikad nisam bila i stvarno sam oduševljena. Znači takav vazduh, ambijent, sve okolo lijepo, baš sam prezadana. Posebno pasulja, vidite, samo jedu, porcija malo, dvije, tri, pet, samo jedu.
11: Ovo nam je već drugi put, bili smo i prošle godine i sviđa nam se, uzeli smo i sladoled i pasulj, baš nam je dobro i igrali smo se, tako da nam je zabavno.
12: Meni se najviše sviđa kad smo se igrali.
13: A čega ste se to igrali?
12: Odbojke.
13: Jesi ti dobro u toj disciplini?
12: Da.
13: Šta se tebi najviše sviđa i da li si prvi put na ovoj manifestaciji?
11: Nisam, ovdje smo po drugi put. Prošle godine smo bili, oduševili smo se tako da smo se vratili. Ovdje nam se sviđa i to što se družimo, igramo i zabavljamo.
12: Ima baš puno zabavnih stvari i to mi se sviđa.
14: Isto sam po drugi put ovdje, bio sam prošle godine isto s tatom i sve mi je zabavno, bilo mi je baš lijepo s drugom.
13: Recite nam kako vam se dopada na ovoj manifestaciji, da li ste po prvi put na brdu Vrmac kada je manifestacija Svi na Vrmac?
15: Da, jesam, prvi put sam ovdje i baš mi se sviđa, predivno je. Naravno, sve organizovano kako treba, od prevoza do hrane do svega, baš predivno.
13: Koji sadržaj vam se najviše dopada?
15: Pa sviđa mi se sve, ovaj, za djecu, naravno, hrana, sve mi se sviđa, sve je predivno.
13: Kakvi su ti se današnje manifestacije Svi na Vrmac?
16: Ja, nama je lijepo, odmah da vam kažem, super je organizacija, super je, lijepo vrijeme, malo ono vjetrovito, ali ništa strašno. Mi smo to najviše radi djece i to je to. Ono.
13: Kako ti se dopada danas na ovoj manifestaciji Svi na Vrmac?
12: Pa bilo je lijepo i zabavno.
13: Šta ti se najviše sviđa?
12: Najviše mi se sviđaju ovi sportovi koji imaju.
13: U čemu si se oprobala?
12: U odbojci i stani tenisu.
13: I šta ti ide bolje?
12: Odbojka.
5: Muzički program trajao je do ponoći. Smjenjivali su se DJ-evi, After Affair, Buba, Selektor Deda, Kolektiv 44 i Luka Tarle. A završnicu im je obilježila Brina Knaus.

0: Prema tradiciji, mještani su proteklog petka na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Opširniji u prilogu Tamara Vuković.
1: U ime organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne je pozdravila predsjednica Marija Brajinović.
2: Hvala vam što ste se potrudili za praznik grada, da poradite i da zajedno obilježimo ovu našu manifestaciju Hićenje Mađara. Evo već stoljećima ovdje ispred crkve Svetog Nikole podižemo naš mač, našu granu, da ne kažem stablo, baš onako dosta elegantan, ali lijep je. Svakako kitimo ga sa koromanima, sa flašicama vina i mlijeka i trakama. Razne boje, to je naš pozdrav proljeću, sa željom da nam godina bude plodna, rodna i da se svi skupa veseli. Ovo je običaj, eto, vremena se mijenjaju, pa tako se moramo i prilagođavati njima. Nekad se obilježava u 4:30 ujutro, kad se dolazilo kod gradonačelnika Perasta da ga se pozdravi, pa onda su se svi skupljali na pjaci. Onaj koji je imao živo morao je da da mlijeko da se napune flašice. Dakle, niko nije smio tu nešto da pogriješi ili da kaže pa ja ove godine ne mogu ili nemam dovoljno i tako dalje. Mač je prva naša manifestacija koju u toku godine njegujemo. Dakle, Perasnih ima običaja nekih 17. Međutim, 3 se njeguju soljećima, a to je Hićenje Mađa, zatim imamo 15. maja, zavjetni dan Perašta, obilježavanje pobjede Perašta nad Turcima koji se desio 1654. godine i naravno Fašinadu 22. jula.
1: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri Banda, kao i tradicionalno posluženje uz koromane i bijelu kafu u restoranu Đardin.

0: Kolumno nema ni Doni Kaštelano, sad vas molim da minutom čutanja odamo počast preminulim članovima naše organizacije. To su Tomo Kasom, prvi predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore, Janko Vlaković, Sreto Petrović, Slobodan Bato Janković, Branko Banjo Marinović i Čedomir Nina Aćimić. Slava im. Sada riječ ima gospodin Dragan Milić, predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore.
1: Poštovani takmičari, ljubitelji automobilizma, želim da vas pozdravim u svoje ime i u ime Auto i Karting Saveza Crne Gore. Posebno na početku bih htio da pozdravim i da kažem da su među nama stari takmičari iz velike bivše Jugoslavije i njima bih htio posebno da se zahvalim. Između ostalog, evo vidim tu vidim par njih, tu je Rade Đurović, Vicentije Savić, Tihomir Aćimić, nekoga ću da zaboravim, ali neće da... Danur, pa dobro, ne vidimo odavde, Paja Komrenović, posebno njega pozdravljam, jer juče sam čuo jedan podatak da je davne 72. godine prvi pehar koji je osvojio na ovoj stazi Njeguši, Trojice Njeguši. A to i govori o tome koliko traje ova trka i koliko traje ova staza i ova organizacija. I posebno bih htio da vas pozdravim u ime našeg, kad god se pomene Kotor i Kotorska trka, to sve vuče i asocira na našeg legendarnog Bata Banićevića, sa kojim sam se jutros čuo i koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da bude danas među nama, ali je zamolio me da vas pozdravim u njegovo ime, da vam poželim sreću, da svi izađete u cilj i da pobjedi najbolji. I htio bih samo još da se zahvalim organizatoru. Ja sam godinama bio na startnoj liniji, godinama sam bio u trkačkom automobilu, sad sam eto igrom slučaja tu gdje sam i po prvi put sam upoznat sa time koliko iziskuje truda, rada jedna organizacija trke. A oni su to uradili i koliko sam ja vidio na najbolje mogućem načinu. I da vas ne bih davio više, svima vam želim uspješnu vožnju i neka pobjedi najbolje. Živjeli i sreći.
2: Htio bih posebno da pozdravim, među nama imamo tri vrhunska evropska višestruka šampiona, koje je naš Vasilije Jakšić, Iđe Stefanovski iz Makedonije i Niko Pulić iz Dubrovnika. To su ljudi koji su došli da nam uveličaju ovaj skup i ja im se zahvaljujem.
0: Zahvaljujem gospodinu Draganu Miliću, naravno tu su sa nama i Željko Kosać, Damir Katunarića. Međunarodnu brdsku autotrku Memorijala 3,5 Bukilica otvorit će gospodin Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
3: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama su 134 vrhunska vozača iz 7 država koji će otvoriti novu takmičarsku sezonu na jednoj od najljepših staza Europe. Kao potpredsjednik opštine želim jasno da poručim, naš grad će uvijek biti siguran partner i podrška sportu. Ulaganje u sportske manifestacije poput ove za nas nije samo obaveza, već investicija u energiju, prepoznatljivost i pobjednički duh Kotora. Nastavit ćemo da podržavamo entuzijazam naših sportista i rad klubova poput Automoto sportskog kluba Kotor, jer ovakvi događaji pokazuju da je Kotor centar zbivanja ne samo u kulturi, već i u vrhunskom sportskom adrenalinu. Čestitam organizatorima na besprekorno pripremljenoj stazi, našim momcima iz Kotorskog kluba, od šampiona koji se vraćaju u stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2023.
4: 6 zvanično otvoreno. Srećno.
0: Zahvaljujem dakle i gospodinu Draganu Miniću i gospodinu Igoru Kumporoviću i sada je sve spremno za startove manifestacije, za promotivnu vožnju Vasilija Jakšića i svim učesnicima naravno srećno i da pobjede najbolji, najbrži, a ovo je tek početak ove nove sezone od koje očekujemo mnogo u sedam trka koje su planirane kalendarom.

0: Nakon trke Kotor Trojica utiske je u ime organizatora sumirao sekretar Kotorskog kluba Nenad Bukilica.
1: Mir iz benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili su ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampionat Crne Gore, šampionat Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu, kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledalci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i tri evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Pulića i našeg pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koji su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je sve proteklo kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od pronoslužbe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
0: Više o sportu u emisiji Finale od 17.15, toliko u magazinu Grad. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Slušate Radio Kotora.

0: moja. Bilježimo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Ja bih nešto rekao u vezi, radi se o pješačkom prelazu na Sveti Stasije preko puta ove prodavnice Aroma.
0: Recite.
1: Po meni, to je najkritičniji pješački prelaz u opštini Kotor. Zbog čega? Zbog toga što tuda se brzo vozi, pravi je put, nije to kao pješački prelaz u Kotoru što auta stanu, smanje ovo. Prije neki dan se isto desio sudar i moj čovjek da pogine ovo. E sad, tamo su neke radove izvodili i postavljali su one semafore, oprez, pješaci, ali po meni to je nedovoljno. Ako nisu u stanju, ako nemaju para, da stave radare, da se tu skupe, da policija digne velike pare, tu se voze velikom brzinom, tu treba neko od policije da dođe 24 sata da stoji da vide kojom brzinom tu kamioni prikoli se čuda prolaze. Mi živimo tu na Sveti Stasije, nas je strah preći preko toga pješačkog prelaza. E sad, na kraju da kažem, ako nisu mogućnosti te kamere se postave, pa treba nešto dodatno ti koji rade po tom pitanju, nešto treba da promisli u glavu pa da nešto dodaju. Po meni, uz taj pješački prelaz što je obilježen crvenom, što ima te semafore, treba da postave prije i poslije pješačkog prelaza ležeće policajce. Ja ne znam kako to nikome nije palo na pamet. Jer ako postavi ležeći policajac ispred i izad, on je koliko toliko ublažio da niko ne vozi toliko brzo. Prije tri dana čovjek imao da pogine. Pa dokle će to tako? Da li imaju sluha ti koji rade to da vide da ovo? Jer recite mi, ako se saglasujete sa mnom, koji je to pješački prelaz u Kotoru grđe od ovoga? 80 km autobusi voze. Ja mislim da se dovoljno rekao, pa ako ima neko to da čuje, pa neka postave pješačke ove poležeće policajce, neka nešto učine dodatno, sad dolazi ljeto, ljudi će poginu tuda. Već je bilo 10 sudara.
0: Hvala vam, evo, upisali smo, hvala za komentar i hvala za primjedbu, mi ćemo svakako prenijeti nadležnima, iako znamo da se zaista ova emisija sluša svakodnevno. Hvala na uključenju.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.
5: Još nekog uključujemo u program, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Imamo, dakle,
6: ko čemu,
5: duplanje.
6: Evo,
5: recite.
6: Evo, počeli su da kose u četvrtak i opet su pokosili ono u vas gore, kako se vidi, danas ih već nema. Znači, gore, dolje dva put, nas gore nikako.
5: Uh-huh. Sveti Stasi, jel na to mislite?
6: A, Sveti Stasi, uh-huh. Normalno.
5: Da. Mi smo rekli, dakle, ono kad ste zvali posljednji put, dakle, u emisiji Gradivi, mi smo prenijeli informaciju vezano za Sveti Stasi i za košenje.
6: A da ste vi njima prenijeli kad nema, oni nema nikoga da im naredi.
5: Rekli ste počeli su, tako ako sam vas razumjela dobro?
6: Molim?
5: Ako sam vas dobro razumjela, rekli ste da su počeli da kose, jel?
6: Pa počeli su, ali počeli su ono što su prije kosili, ono za stepenicu vas, ono što se vidi s magistrali i sa pjeci. Mhm. Uh-huh. I to su četvrtaj pokosili i zdravo djac, jutros nema niko.
5: U redu, evo upisali smo.
6: Ja stvarno ne znam, trava je, znate, ba prisliše pasove, čuče.
5: Hvala vam što ste nam se javili danas.
6: Molim,
5: srdačan pozdrav. 11 sati i 19 minuta, evo pričekat ćemo još koji minutu, ukoliko želi još neko da nam se javi. Ubilježili smo sve vaše sugestije, komentare, pitanja, kao i uvijek nakon završetka emisije proslijedit ćemo nadležnima.
7: Tako je.

0: Vijesti Radio Kotora. Na trajektnom prelazu Kamenari Lepetane od danas prelaze na ljetni plan plovidbe. Trajekti će se sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetni plan plovidbe važit će do 14. oktobra. Danas se obilježava 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca, u cilju odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. U susret ljetnoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja je na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. Komandir Maksim Mandić poručuje da, uprkos sa brojnim izazovima, Kotorska služba zaštite i spašavanja ostaje jedan od ključnih stubova bezbjednosti zahvaljujući iskustvu, posvećenosti i kontinuiranom radu svojih pripadnika. Povodom pitanja slušateljke o postavljanju takozvane kruške za udaranje u Velikom parku u Kotoru, iz službe za inspekcijske poslove opštine Kotor danas je saopšteno Radio Kotoru da su jutros upoznati sa slučajem i da je nadležni inspektor izašao na teren. Navode da će, ukoliko se u ostavljenom roku ne pojavi odgovorno lice i ne dostavi potrebnu dokumentacija, Sprava biti uklonjena, nadležni su rekli iz Deo Komunalno Kotor. U slučaju utvrđivanja odgovornosti protiv lica koje je postavilo spravu, bit će pokrenut prekršajni postupak, saopštavaju iz ove gradske službe. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrot u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata povodom obilježavanja 73 godine postojanja ove ustanove. Za pacijente i pacijentkinje će toga dana biti priređeni različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički i zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacija biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za goste. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradimo odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana u četvrtak 7. maja od 18 do 20 sati. Prijave su otvorene do utorka 5. maja do ponoći. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od 18. do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti, koji obuhvata niz kulturnih i društvenih događaja. Program počinje 18. maja akcijom ozelenjavanja grada, tokom koje će biti zasađeno 20 sadnica u 20 mjesnih zajednica u organizaciji komunalnog preduzeća. Manifestacija Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja na više lokacije u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje utorak 5. maja u 12 sati u mjesnoj zajednici Muo otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grička vještica nastalog prema dijelu Marije Jurić Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice. Nakon toga planirana je šetnja kroz Muo do rodne kuće Maurovića. predstava, klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdara teatra, gostuje na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u utorak 12. maja sa početkom u 20 sati. U 23. kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj SBB je juče u Plavu pobjedio Jezero 5-1. Golove za tim Darka Jovićevića dali su Uroš Bećir i Vuk Miljenović po 2, a Vuk Dajković 1. Omladinci Bokelja četvrti su na tabeli, a u narednom kolu 9. maja ugostiće Lovćen. Omladinci Grblja u 23. kolu druge lige izgubili su od Ibra u Rožajama 7-3. Danilo Janković je dao 2 pogotka za trikolore, a jedan Andrej Odža. Grbalj je 10. U sljedećem kolu dočekaće Internacional. U 26. kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je u Kotoru pobjedio Mornar 2-1 golovima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Kadeti Bokelja su 9. na tabeli, a u 27. kolu gostovaće OFK Titogradu. U Crnoj Gori danas sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 26 stepeni. Temperatura u našem gradu po posljednjim mjerenjima iznosi 17 stepeni.
1: Da, Radio Kotorak.

Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku d.o.o. Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokomp.

Post prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@tikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde, brzo, uredno i povoljno, za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. Pozovite 067 014 367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069 958 845. Kontakt telefon 069 958 845.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 4. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 53%, pritisak 1021 milibar. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 24 stepena. Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Sa naših talasa u 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost. U 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, naša centralna informativna emisija. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju sportske emisije Finale bit će riječi o rezultatima kotorskih klubova minulog vikenda. O kongresu FIFA govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović. Proteklu futsal sezonu sumirat će član ekipe Katara 2019 Ivan Pavićević. Bili smo na autotrci Kotor Trojca, a čućete i razgovor sa sekretarom Jedriličarskog kluba Lahor Petrom Đurovićem. Finale je u 17.15. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja strujom od 8 do 15 sati ostati Pobrđe i Ukropci. Na trajektnom prelazu Kamenari Lepetane od danas do 14. oktobra važi ljetnji plan plovidbe. Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Cijena karte za motor je 2,5 eura, za putničko vozilo 5 eura, za kombi 7,5 eura. Za građane Herceg Novog i Tivta cijena za automobile je 3 eura sa povlašćenom kartom, a prevoz je besplatan za pješake i osobe sa invaliditetom, bicikla, vozila hitne pomoći, policije, vatrogasna i vojna vozila. U kinu Boka od 18 sati prikazivat će se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu 2, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju sportske emisije Finale bit će riječi o rezultatima kotorskih klubova minulog vikenda. O kongresu FIFA govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović. Proteklu futsal sezonu sumirat će član ekipe Katara Ivan Pavićević. Bili smo na autotrci Kotor Trojca, čućete i razgovor sa sekretarom Jedriličarskog kluba Lahor Petrom Đurovićem. Finale je u 17.15.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.
5: Očita!
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija Radost.
6: Draga djeco, dragi roditelji, na početku smo emisije Radost.
7: Ovaj program nikad ne propustim.
6: U Domu kulture u Škaljarima u nedjelju 26. aprila uspješno je održana četvrta, ujedno i posljednja edukativno-kreativna radionica ručne izrade svijeća od sojinog voska Aurora, koja je realizovana u sklopu projekta iz oblasti umjetničkih zanata pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Cilj projekta jeste da se kroz savremene forme postigne očuvanje tradicije starih zanata koji su postojali na teritoriji Kotora, a tiču se kreativnog stvaralaštva. Potreban alat i materijal su finansirani od strane opštine Kotor, dok je mjesna zajednica Škaljari ustupila prostor, na čemu sam im neizmjerno zahvalna, napomenula je autorka projekta Monika Petrović. Broj polaznika radionice ograničen, a djeca su pokazala veliko interesovanje za učešće. Naglasak je stavljen na zaštitu tokom rada da ne bi došlo do nekih nezgodnih situacija. Temperatura vazduha ovih dana, sunce i more koji nas mame i bude osjećaj da ljeto već počelo, bili su inspiracija ove radionice. Učesnici su imali priliku da, koristeći boje po sopstvenom izboru, izliju svijeću iz skalupa u obliku školjke, a potom i svijeću u čaši, kao i dekorativne voskiće različitih oblika školjki ili morske zvijezde kojima su tu čašu na kraju dekorisali. Nakon realizacije sve četiri tematske radionice koje su održavane jednom mjesečno, planirana je i završna aktivnost u vidu izložbe svijeća. Mjesna zajednica uvijek pruža podršku projektima koji uključuju angažovanje mještana i ostalih stanovnika opštine Kotor. Kada su u pitanju djeca, učešće u ovakvom tipu radionica pozitivno djeluje na razvoj manuelnih i intelektualnih sposobnosti, kao i osjećaja za kulturu i umjetnost. Također pruža mogućnost sticanja novih poznanstava i ponovnog druženja.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
6: Mališani iz vaspitne jedinice Škaljari 2 javne preškolske ustanove Radost sa vaspitačicama obilježili su Svjetski dan planete Zemlje i Svjetski dan knjige i autorskih prava. O ovim aktivnostima za Radio Kotor govorila je vaspitačica Sanja Ognjanović.
0: Mi smo u cilju podizanja ekološke svijesti kod najmlađih i u dogovoru sa komunalnim preduzećem Kotor odradili aktivnost povodom Svjetskog dana planete Zemlje. Htjeli smo da skrenemo pažnju koliko je planeta važna, koliko je bitno njeno očuvanje i da od najmlađih dana, najranijih dana djetinjstva učimo djecu kako da uče, da paze prirodu, da njeguju, održavaju i čuvaju. Naravno, aktivnost smo započeli u vrtiću, kao i svaku našu aktivnost, crtali smo, bojali smo, a mi smo pisale porukice na temu tih crteža. To su bile porukice: ne gazi me, ne beri grane, ne čupkaj svijeće, čuvaj planetu, ne basaj smeće. To smo sve zajednički, vaspitačice već morale se uključiti u rad, plastificirale i izašle smo sa djecom na Svjetski dan planete Zemlje, festjuče, i sve smo te porukice na određene lokacije po gradu, gdje god ima zelenila i parkova, izlijepile, pokačile po granama zajedno sa djecom, što ćete i vidjeti kroz slike. Eto, mislim da smo na jedan lijep način objasnili ili dali, ajde, poziv, tako da kažem, na svjesno djelovanje svih nas, i djece, i prolaznika, i turista, i stranaca, od najmlađih do najvećih. Danas smo se nadovezali na istu tu priču, danas je Svjetski dan knjige, tako da smo obilježile i ovaj dan tako što smo posjetile biblioteku sa djecom i u dogovoru sa njima izašli smo na Trg Osina i pričali priču o velikom drvetu koji je njegovala djevojčica Đina. To je ono veliko drvo koje se inače i nalazi na samom tom trgu. Tako da su djeca ova dva dana odradile neke lijepe aktivnosti, sklopile dvije velike i važne stvari, knjigu i prirodu.
1: Dječja emisija Radost svake nedjelje u 9 sati.
6: Neformalna inicijativa građana, koju uglavnom čine relokanti zajedno sa aktivistima ekoloških organizacija Green Adriatic i Čista Gora, uz podršku nevladine organizacije Ljute Kamilice, organizovala je akciju prikupljanja selektivno razvrstanog otpada. Aktivnost istovremeno sprovedena na više lokacija na Crnogorskom primorju. U Kotoru su građani i građanke imali priliku da na Benovu predaju plastiku, papir i metal izdvojen iz kućnog otpada. Volonteri koji su prikupili otpad na Benovu kazali su za Radio Kotor da su zadovoljni odzivom građana i količinom prikupljenog materijala. Kako ističu, od svih gradova u kojima se akcija sprovodi, jedino je u Kotoru realizuje lokalna organizacija Ljute Kamilice, dok u ostalim gradovima ovu aktivnost uglavnom organizuju stranci. Za djecu je bila organizovana i radionica, a organizatori su pozvali najmlađi volontere da se u što većem broju priključe narednoj akciji. Poručuju da bi naša zemlja bila znatno čistija kada bi se više građana uključivalo u ovakve inicijative. Akcija se održava jednom mjesečno, svake posljednje subote, a trenutno se organizuje na 8 lokacija, odnosno u 6 opština: Ulcinju, Baru, Sutomoru, Budvi, Kotoru, Tivtu, Kumboru i Igalu. Cilj akcije je podsticanje pravilnog upravljanja otpadom i jačanje kulture reciklaže među lokalnim stanovništvom, ali i novim stanovnicima grada. Naredna akcija prikupljanja selektivnog otpada bit će održana 30. maja na istoj lokaciji u Kotoru.

0: dolfini su poznati po tome što su veoma povučeni i nepredvidivi, a film prikazuje upornost tima da ih pronađe i dokumentuje njihovo stanište u dubljim vodama Sredozemlja. Prvo otkriće grubozubih delfina u Turskoj dokumentuje trenutak iz jula 2024. godine, kada je istraživački tim prvi put zvanično zabilježio prisustvo grubozubih delfina u turskim vodama. Snimci uključuju rijetke kadrove grupe od oko 10 jedinki, uključujući mladunce, što je dokaz da se ova vrsta tu i razmnožava. U potrazi za kitovima u lješurama u Turskoj fokusira se na vizualno i akustično praćenje kitova u lješura. Istraživanja DMAD-a u istočnom Mediteranu pokazuju koliko su ove životinje ugrožene zbog brodskog saobraćaja i podvodne buke. Suzana Hamsteig iz Holandije od 2024. godine, istraživačica i supervizorka volontera, za Radio Kotor je kazala da su prikazana tri videa sa tri različite ekspedicije koje su sproveli u Turskoj.
1: Ja sam Suzana, ja sam iz Holandije i radim u istraživanje delfina Crna Gora dva godine.
2: Okay, so tonight we were showing three videos from three different expeditions that we did in Turkey. The first one was from last November 2025, when we went looking for Rizzo's dolphins near Gökçeada Island.
0: Prvi je bio iz novembra 2025. godine, kada smo tragali za Risovim delfinima. Drugi je bio iz ljeta 2024. kada smo po prvi put ikada zabilježili grubozube delfine u turskim vodama. I na kraju prikazali smo snimak sa naše ekspedicije iz 2023. godine, posvećene ulješurama, gdje nismo vidjeli mnogo ulješura sve do posljednjeg dana kada smo ih konačno uspjeli pronaći. DMAD je sestrinska organizacija osnovana 2015. godine, od 2016. smo aktivni u Crnoj Gori, gdje se uglavnom bavimo istraživanjem običnog delfina. Sprovodimo istraživanja, pokušavamo da ih radimo oko 16 puta mjesečno sa kopna, kao i istraživanja sa broda. Koristimo akustične metode i fotoidentifikaciju, proučavamo njihovo ponašanje, kao i uticaj pomorskog saobraćaja, kako u Boki Kotorskoj, tako i duž cijela obale, sve do Ulcinja. Za ovo ljeto planirano je novo istraživanje u Crnoj Gori.
3: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
0: Osim zabavnog, dječje emisije Radost Radio Kotora ima i edukativni karakter. U ovoj emisiji slušalci imaju priliku čuti na koji način je moguće animirati naše najmlađe sugrađane da im se kroz igru i savremene obrazovne programe postakne ljubav prema matematici. Profesorica i master učiteljica Julijana Popović-Brković nas informisala o Numikon i mentalna aritmetika programima, kao i radu škole Malac genijalac.
4: Što se tiče mentalne aritmetike, to je sposobnost brzog računanja bez korištenja olovke, papira ili bilo kog drugog pomagala. Program mentalne aritmetike je namijenjen intelektualnom razvoju djece i, da kažem, podsticanju njihovih intelektualnih vještina. Prije svega, ovaj program zasnovan je na upotrebi drevne računaljke Abacus, čijom vizualizacijom se postiže izvanredno brzo računanje. Međutim, brzo računanje nije jedini benefit koji se postiže programom mentalne aritmetike. Tu prije svega se razvija i koncentracija i pažnja, logika, fokus, memorija, a kruna svega upravo jeste brzo računanje. Obično roditelji nas pitaju da li je mentalna aritmetika je klasična matematika. Ne, mi imamo svoj program po kome radimo, a mentalna aritmetika, odnosno nama je matematika, samo pomagalo kako bi kod djece razvili sve ove sposobnosti koje sam vam nabrojala. Sam program je namijenjen djeci uzrasta od 6 do 12 godina. I zašto baš taj uzrast? Zato što se u tom uzrastu najbrže i najbolje razvijaju moždane sinapse koje postiču naše intelektualne sposobnosti.

0: Kao što sam i rekla, benefiti programa, i lijepo ih je ponoviti, to su razvoj koncentracije i pažnje, brzo računanje, odlična memorija, fotografsko pamćenje, kreativnost i mašta, sposobnost vizualizacije, ali naravno i sigurnost i samouvjerenost kod djece.
1: Mentalnu aritmetiku koristite kao program i u vašoj školi Malac genijalac?
0: Naravno, škola Malac genijalac uspješno realizuje programe kojim se od najranijeg životnog perioda poboljšavaju dječje sposobnosti. Na taj način stvorili smo priznate međunarodne edukativne sisteme namijenjene zdravom razvoju dječjeg mozga. Slijedeći negdje ovu viziju, već godinama uspješno spajamo najbolje iz različitih svjetova primjenjujući dragocjena iskustva kako istoka tako i zapada. Naši programi se mogu nazvati revolucionarnim jer se njima postižu izuzetni razvojni rezultati zahvaljujući jedinstvenoj metodi koju smo razvili u saradnju sa stručnjacima, bilo da su to psiholozi, pedagozi, logopedi, ali naravno i profesori iz različitih branši. Osnovni programi koji se primjenjuju u našim školicama jeste program Lumikon, koji je namijenjen djeci od 3 do 6 godina, i mentalna aritmetika, kako sam i kazala, djeci uzrasta od 6 do 12 godina. Tako je, tako je. Zaista imamo jedna lijepa iskustva što se tiče rada sa djecom, a i povratne informacije od njihovih roditelja. Djeca jesu podijeljena prema uzrastu. Ovo je neka grupa od 4 godine i vodimo računa da njih ne bude više od 6 do 8 unutar grupe, kako bi učitelj mogao, odnosno učiteljica, maksimalno da se posveti svakom djetetu. Što se tiče samog programa Numikona, možemo reći da je to numeričko-didaktički sistem koji se razvija u matematičke sposobnosti kod djece. Trebamo naglasiti da su ga razvili stručnjaci sa Univerziteta u Oxfordu, a 2015. godine je proglašen kao najbolji svjetski program upravo za djecu uzrasta od 3 do 6 godina. Šta sve to mi radimo što se tiče Numikona? On pokriva cjelokupnu oblast brojeva, osnovne računske operacije i različite matematičke obrasce. Materijali sa kojima djeca rade su atraktivni i lijepi, kao što vidite, pogodni su za kolektivni individualni rad. Numikon oblici su jaki i boja i djeca ih lako upotrebljavaju i lako barataju sa njima. Negdje sam program je jako fleksibilan i možemo da ga prilagodimo svakom djetetu. Zahvaljujući našem konceptu u kome se proces učenja i razumijevanja matematičkih pojmova odvija kroz dodir, sliku i igru, njima se, tačnije djeci, se na laki zabavan način objašnjava pojam broja i osnovnih računskih operacija. Nudi se velika mogućnost za igru, omogućava se rad na različitim nivoima znanja, a i postiču kognitivni, razvojni i sposobnosti, naravno, i aktivacija obje moždane hemisfere. Također, cilj matematike jeste da trajno razvijemo logičko razmišljanje, jer sposobnost logičkog razmišljanja ostaje nam tokom cijelog života.
2: Dječja emisija.

0: Prilog po prilog došli smo do kraja emisije Radost. Sa vama je bila Nataša, reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30. Očekujemo vas i naredne nedjelje.
1: Dječja emisija Radost. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Tačno je 14 sati i 6 minuta. Slušate Radio Kotor.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Vijesti Radio Kotora. Povodom pitanja slušateljke o postavljanju kruške za udaranje u velikom gradskom parku iz službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, danas je saopšteno Radio Kotoru da su jutros upoznati sa slučajem i da je nadležni inspektor izašao na teren. Navode da će, ukoliko se u ostavljenom roku ne pojavi odgovorno lice i ne dostavi potrebnu dokumentaciju, spravu ukloniti nadležni iz DOO Komunalno Kotor. U slučaju utvrđenja odgovornosti protiv lica koje je postavila spravu, bit će pokrenut prekršajni postupak, saopštavaju iz ove gradske službe. Na trajektnom prelazu Kamenari Lepetane od danas prelazi se na ljetni plan plovidbe. Trajekt će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetni plan plovidbe važit će do 14. oktobra. Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca u cilju odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost, posvećenost i požrtvovanost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja je na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. Komandir Maksim Andić poručuje da, uprkos brojnim izazovima, Kotorska služba zaštite i spašavanja ostaje jedan od ključnih stubova bezbjednosti, zahvaljujući iskustvu, posvećenosti i kontinuiranom radu svojih pripadnika. Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota u nedjelju 10. maja sa početkom u 9 sati organizuje dan otvorenih vrata povodom obilježavanja 73 godine postojanja ove ustanove. Sa pacijentima i pacijentkinjama će tog dana biti priređena različiti edukativni, umjetnički, sportski, muzički, zabavni programi, a bolnički krug istovremeno će biti prostor u kojem će na više lokacija biti osmišljen sadržaj dobrodošlice za goste. Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje radionicu namijenjenu mladima pod nazivom Kako gradim odnose sa sobom i zajednicom u kojoj živim, koja će biti održana u četvrtak 7. maja od 18 do 20 sati. Prijave su otvorene do utorka 5. maja do ponoći. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od 18. do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti, koji obuhvata niz kulturnih i društvenih događaja. Program počinje 18. maja akcijom ozelenjavanja grada, tokom koje će biti zasađeno 20 sadnica u 20 mjesnih zajednica u organizaciji komunalnog preduzeća. Manifestacija Mačkovi dani bit će održana 5. i 6. maja na više lokacija u Kotoru i Tivtu uz bogat program posvećen jednom od najznačajnijih autora stripa sa ovih prostora, Andriji Mauroviću. Program počinje utorak 5. maja u 12 sati u mjesnoj zajednici MUO otvaranjem izložbe kadrova iz stripa Grčka vještica, nastalog prema dijelu Marije Jurić-Zagorke. O izložbi će govoriti predstavnici lokalne zajednice turističke organizacije Kotor kao i restaurator izložbenih radova. Nakon toga planirana je šetnja kroz MUO do rodne kuće Maurovića. Predstava Klaustrofobična komedija rađena u produkciji Zvezdana teatra gostuje na velikoj sceni Kulturnog centra Nikola Đurković utorak 12. maja sa početkom u 20 sati.
U 23. kolu druge omladinske fudbalske lige Bokelj SBB je juče u Plavu pobjedio Jezero 5-1. Golove za tim Darka Jovićevića dali su Uroš Bećir i Vuk Miljenović po 2, a Vuk Dajković 1. Omladinci Bokelja četvrti su na tabeli, a u narednom kolu 9. maja ugostit će Lovćan. Omladinci Grblja u 23. kolu druge lige izgubili su od Ibra u Rožajama 7-3. Danilo Janković je dao 2 pogotka za trikolore, a jedan Andrej Odža. Grbalje 10. i u sljedećem kolu dočekuje Internacional. U 26. kolu druge kadetske fudbalske lige Bokelj je u Kotoru pobjedio Mornar 2-1 golovima kapitena Pavla Milaša i Mlađana Pasinovića. Kadeti Bokelja su 9. na tabeli, a u 27. kolu gostovaće OFKA Titogradu. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069 238 486 i 032 338 143. 069 238 486 i 032 338 143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, DO Kotor, telefon 069 576 355. Informacije na broj telefona 069 576 355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. Kontakt telefoni 069 010 732 i 069 566 560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069 317653. Mail niksentrade@tcom.me. Telefon 069 317653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Proljećna akcija sređivanja dvorišta, košenje trave, čišćenje i šišanje žive ograde. Brzo, uredno i povoljno. Za dvorište iz snova. Kontakt telefon 067 014 367. Pozovite 067 014 367. Potrebna žena za održavanje dva apartmana na Svetom Stasiju, period rada kraj maja do sredine septembra. Radno vrijeme 6 sati, jedan dan u sedmici slobodan. Informacije na broj telefona 069 958 845. Kontakt telefon 069 958 845.

0: Danas se pokreću operaciju bezbjednog izvlačenja brodova iz Ormuškog Moreuza. Iran upozorava da će to smatrati kršenjem primirja.
1: Nika i Lazine nastavile otkup mlijeka od malih proizvođača. Jogurt od danas jeftiniji.
0: Sjutra promjenljivo, krajem dana više oblaka, temperatura do 25 stepeni. Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna djela, naveo je premijer Milojko Spajić na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je da će otvaranje tih prostorija značajno pomoći radu SDT-a i SPO-a i zahvalio na ideji i namjeri. Na konferenciji je saopšteno i da se kriminalna piramida ruši, a gradi država jakih institucija. Informiše Obrad Mandić.
2: Država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, izjavio je premijer Milojko Spajić na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Spajić je naveo da Crna Gora gradi državu prava i pravde.
3: Ovdje će raditi oni koji vode najteže istrage. Oni koji štite državu od svih koji misle da su jači od zakona. Zato današnji događaj ima mnogo širi značaj od infrastrukturnog projekta. Ovo je pokazatelj da će institucije ove države imati prostor, uslove i političku podršku da rade svoj posao do kraja.
2: Vrhovni državni tužilac Milorad Marković rekao je da će otvaranje ovih prostorija značajno pomoći radu SDT-a i SPO-a i zahvalio je na ideji i namjeri. Naveo je da su u prethodnom periodu postignuti odlični rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
4: Zato očekivanja i potreba crnogorskog društva jesu da se i na ovaj način nastave graditi i jačati institucije i unapređivati vladavina prava u Crnoj Gori.
2: Potpredsjednik vlade Aleksa Bečić kazao je da smo današnji događaj dugo čekali, a 44. vlada je riješila još jedan od složenih i naslijeđenih problema. Bečić je pohvalio čelnike pravosudnog sistema i uprave policije, kazavši da su u pitanju vrhunski profesionalci za kojih ostaju brojni rezultati hapšenja, oduzimanje imovine kriminalcima.
4: Zbog svih ovih rezultata, ove kompaktnosti i ovog jačanja kapaciteta, imamo i ovakvu paniku na kriminalnom dvoru. Zato što vide da se kriminalna piramida ruši. Zato što vide da se gradi država jakih institucija.
2: Ministar pravde Bojan Božović rekao je da je ponosan što raste broj mladih koji su zainteresovani za rad u sudstvu i tužilaštvu. Ministar očekuje da se dalje poboljšavaju uslovi rada u pravosudnom sistemu.
5: Neka nam i ovaj projekat bude još jedan dodatni motiv i podsticaj da nastavimo na realizaciji projekta izgradnje pravosudnog kompleksa na starom aerodromu.
2: Ministarka javnih radova Majda Ađović kazala je da je predat na korišćenje objekat od 3450 kvadratnih metara, a posebno iskazala zadovoljstvo što je još jedan važan državni projekat zvanično završen. Uložena su velika sredstva, naglašava ministarka.
6: Ukupna vrijednost radova, uključujući aneks ugovora, iznosi blizu 2,8 miliona eura, dok je dodatno opremanje objekta koštalo preko 420 hiljada eura.
2: Na konferenciji nije precizirano kada će prostorije biti useljene, već da će dinamika preseljenja biti prilagođena nesmetano funkcionisanju specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja.
1: Nijedna država ne može samostalno da odgovori na savremene bezbjednosne izazove, kazao je predsjednik Jako Milatović i poručio da je u aktuelnim okolnostima od presudnog značaja dodatno osnažiti saradnju i koordinaciju među evropskim partnerima. Milatović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, koji okuplja brojne evropske i međunarodne lidere u trenutku sve složenijih bezbjednosnih izazova sa kojima se Evropa suočava.
0: Predlog zakona o oružju i municiji kojim se pooštravaju uslovi i povećava starosna granica za posjedovanje oružja i skraćuje rok važenja isprava, po mišljenju profesora Pravnog fakulteta i kriminologa Velimira Rakočevića, značajan je iskorak ka regulisanju te problematike. No iz lovačkih udruženja i Streljačkog saveza stižu mnoge primjedbe. Predlog zakona na skupštinskom dnevnom redu je sutra. Sa više detalja Nena Drašković.
7: Da će nova zakonska rješenja o oružju i municiji u značajnoj mjeri doprinijeti povećanju nivoa bezbjednosti, mišljenja je profesor Pravnog fakulteta Velimir Rakočević.
8: Mislim da su ova rješenja koja je predložila vlada značajan iskorak kada govorimo o regulisanju ove problematike, budući da stvaraju uslovi da se u značajnim oblastima poboljša stanje.
7: Kao kriminologa Rakočevića posebno raduje to što je proširen krug krivičnih djela koja predstavljaju smetnju za posjedovanje oružja, ali i pomjeranje starosne granice za sticanje prava sa 18 na 21 godinu.
8: Vrlo važno, budući da je veliki broj lica koje zloupotrebljavaju vatreno oružje upravo bila u starosnoj dobi, recimo od 18 do 21. godine.
7: Upravo to problematizuju u lovačkim udruženjima, iz kojih stižu i mnoge druge primjedbe. Predsjednik Nikšićkog lovačkog društva, dr. Zoran Kesler, Milan Vujović.
9: Svaki čovjek koji je grešan odgovara za ono što je grešan, ali da mu oduzima prava punoljetnom čovjeku, da ne može. Samo ja do pitanja da postavljam ovim donosiocima odluka. Neka mi kaže neko koliko je ubistava, koliko je nepočistava, napravljeno s regularnim oružjem i još jedan slovačkim oružjem koliko je napravljeno.
7: Stoga Vujović apeluje na donosioce odluka da bolje razmisle, jer kako ističe, preko 5000 lovaca neće sjedjeti skrštenih ruku.
9: I molim i kumim, razmisli o tome malo bolje. Zamislite da vam u kuću ulazi čovjek bez naloga kad god hoće. Pa ljudi, pa ja ću da spavam nekad sa suprugom u podne.
7: I za članove Saveza za praktično streljaštvo upitan je način kontrole držanja i nošenja oružja. Predsjednik Velizar Darmanović ističe da je riječ o apsurdu.
10: Da ima pravo policijski službenik bez najave ili bez ikakvog rješenja da vam uđe u stan, to je apsurd, odnosno to nije moguće bez naloga suda.
7: Darmanović posebne zamjerke upućuje zbog odredbe kojom se ukida drugostepenost postupka, odnosno zbog centralizacije komisija.
10: Znači u Ministarstvu unutrašnjih poslova postaće samo jedna komisija koja će odlučiti svi za aktivno koji se primaju pod crnoj gori. I onda odbija vas ta komisija, nama jedino preostaje da se žalim upravnom sudu. A dok vi dođete na red upravnom sudu, ne znam koliko, na 10.000 ima neriješenih slučajeva. Po nama sa ovim praktično tjerate ljudi u sivu zonu.
7: No profesor Velimir Rakočević smatra da će upravo centralizacija komisije značiti i veći stepen kontrole.
8: Jer to što se radilo na lokalnom nivou očigledno da su bili pod brojnim nedozvoljenim utjecajima.
7: Iako, kaže Rakočević, u nekim segmentima ima osnova za dodatno unapređenje, ipak, kako zaključuje, novo zakonsko rješenje put je ka sigurnijem i bezbjednijem okruženju.
1: Harisu Darviševiću, osumnjičenom za paljenje Range Rovera sveštenika Srpske pravoslavne crkve Mijaila Backovića, produženi pritvor za još 3 mjeseca, odnosno do 4. augusta. Tu odluku donijelo je Vijeće Vrhovnog suda, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru za produženje pritvora.
0: Radio Crne Gore emitujemo novosti dana. Vjetroelektrana Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru, saopštio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović i dodao da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu, a u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Sjednicu odbora pratila je Jelena Bobičić-Čović.
11: Na početku anketnog odbora poslanici DPS-a predali su dokument koji, kako su kazali, predstavlja pregled argumenata koji su se do sada sučelili na odboru kada je projekat Možura u pitanju. Zaključak dokumenta je da je taj projekat donio veliku korist državi, a da brojne optužbe oko subvencija države, arbitraže, izbora pravnog savjetnika i slično nijesu tačne. Podaci koji su navedeni u dokumentu, kako su kazali, dobijeni su od Elektroprivrede Crne Gore i Ministarstva energetike. Nikola Rakočević iz DPS-a ipak navodi.
12: Prenos ugovora sa Fersa Čelebić na Nemaltu po ugovoru i zakonu jedini validan. Pojava delikventnog Cifideksa, za koji smo se svi usaglasili da je delikventan, treba istražiti, a vrlo važno, nije nanesena šteta državi.
11: Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović kazao je da vjetroelektrana Možura za državu ima svoje benefite sa energetskog i strateškog stanovišta.
13: Primarno doprinosi povećanje energetske nezavisnosti, a posebno će ovaj segment doći do izražaja nakon isteka perioda zakupa, kada ovaj objekat pređe u vlasništvo države.
11: Ministar je naveo i da je resor kojim rukovodi dostavio svu dokumentaciju te da je za istražne radnje nekompetentan. Vasilije Čarapić iz PES-a ukazao je na slučaj tadašnjeg državnog sekretara.
14: Marko Vujović, prema podacima s kojima raspolažemo i prema nekim izjavama njegovim, on je negdje oko 2010. godine počeo da radi za državu Crnu Goru, za 3 godine dobio stan, nakon godinu dana prestao da radi za državu Crnu Goru, a kasnije se pojavljao kao konsultant na ovom projektu.
11: Ministar je odgovorio da nije upoznat sa dodjelom stanova, a na pitanje Nikole Milovića iz DPS-a kolika je korist vjetroelektrane Možura za ekonomski i energetski sistem Crne Gore, ministar je odgovorio.
13: Radi se sa energetske strane o jednom jako dobrom projektu koji pospješuje naš energetski miks i omogućava nam dostizanje ciljeva dekarbonizacije.
11: Predsjednik anketnog odbora Dritan Abazović rekao je da odbor ne razmatra poslovanje vjetroelektrane, već potencijalnu korupciju u tom slučaju.
15: Ovdje je problem što su lica koja su tada obavljala određene funkcije u državi Crnoj Gori znali za udruženu akciju između Ferse, Cifideksa, te sporne firme i Enemalt. Znali su i njihovi predstavnici Moravčević, Vojinović i partneri koji su bili pravni zastupnici i jedne i druge, a ispostavit će se i treće strane.
11: I poslanik demokrata Duško Stijepović istakao je da se anketni odbor bavi postupanjem tadašnjih državnih organa prilikom izgradnje vjetroelektrane.
16: Mene ovdje zanima je li neko uzeo pare i ako možemo da utvrdimo ko je uzeo pare.
11: Stijepović je poručio da projekat ne može biti dobar ako je bilo korupcije. Na anketnom odboru o vjetroelektrani Možura govorio je i predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović.
0: Novosti dana u svijetu.
1: Predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Američke Države danas započeti napore da oslobode brodove zaglavljene u Ormuškom reuzu. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži dao malo detalja o operaciji, uključujući to da li će američka mornarica biti uključena. Opisao je taj potez kao humanitarni gest namijenjen isključivo pomoći neutralnim zemljama koje nisu uključene u američko-izraelski rat protiv Irana. Iz Teherana upozoravaju da će se svako miješanje Vašingtona u novi pomorski režim Ormuškog moreuza smatrati kršenjem primirja. Za to vrijeme Libanci, pored proglašenja primirja, ginu u sukobima Izraela i Hezbolaha. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije saopštila je u ime Zajedničkog pomorskog informativnog centra da nivo prijetnje po pomorsku bezbjednost u Ormuškom moreuzu ostaje kritičan zbog tekućih vojnih operacija u regionu. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica protekle noći pogođena je luksuzna stambena zgrada u zapadnom dijelu Moskve, potvrdili su ruski zvaničnici i lokalni mediji. Meta udara bio je stambeni kompleks poznat kao Mostfilm Toranj, koji se nalazi oko 7 km zapadno od Crvenog trga i u neposrednoj blizini brojnih ambasada i zgrade Ministarstva odbrane Rusije, prenosi N1. Avion koji je slijetao na međunarodni aerodrom New York Liberty u Sjedinjenim Državama udario je u stub ulične rasvjete i kamionsku prikolicu na obližnjem autoputu. Povrijedivši vozača kamiona, saopštila je državna policija New Jerseya. Boeing 767 kompanije United Airlines, koji je letio iz Venecije, kretao se brzinom većom od 260 km na sat kada je prešao autoput New Jersey tik ispred aerodroma, prenio je CNN.
0: Ponovo domaće aktualnosti. U skladu sa dogovorom premijera i mljekara nastavljen je otkup mlijeka od poljoprivrednika koji proizvode do 100 litara. Ispoštovan je i dogovor vezan za smanjenje cijene jogurta. Detaljnije će Gojko Jovanović.
17: Nastavljen je otkup mlijeka od poljoprivrednika koji proizvode do 100 litara shodno dogovoru mljekarskog sektora i velikih trgovina sa predsjednikom vlade Crne Gore. Nikšićka mljekara Nika od juče preuzima mlijeko od svih kooperanata, kaže direktor Tadija Šljukić.
18: Mi smo već od juče počeli sa 100% otkupom od svih naših kooperanata i u Nikšiću i Ljevljima, Bilom polju, Žablja, sve komplet.
17: Na osnovu dogovora sa premijerom Milojkom Spajićem, viškove mlijeka u magacinima treba smanjiti u roku od 15 dana.
18: Danas krećemo, inače mi već odvozimo iz naših magacina u magacin distributera i oni će, kompanija Volio ponudila i svoje magacine da koristimo za te zalihe i nadamo se da ćemo to prodati, da neće isteći rok u magacin.
17: Mljekara Lazine iz Danilograda vratila se redovnom otkupu još prije par dana. Direktor Lazina Milutin Đuranović saopštio nam je da je saradnja obnovljena sa 320 kooperanata. Ispoštovan je i dio dogovora koji se odnosi na akciju pojeftinjenja cijene jogurta, u što smo se uvjerili u trgovinskom objektu u Nikšiću.
0: Predsjednik koordinacijenog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora Milutin Butorović u susret glavnoj turističkoj sezoni najavio pojačan, neselektivan i otvoren rad inspekcija. Kontrole tokom prvomajskih praznika pokazuju da je najviše nepravilnosti zabilježila poreska inspekcija. Kaže za Link našeg radija Butorović i najavljuje da će da se plaža Kamenovo vraća u prvobitno stanje nakon efikasne reakcije građevinskih inspektora. Slušamo Goricu Vukićević.
19: Predsjednik koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora Milutin Butorović ukazuje na nove stare probleme koje su zabilježile inspekcije tokom prvomajskih praznika.
20: Pet opština, Podgorica, Kotor, Bar, Budva, Ulcin, koordinisane akcije. Kršenje zakona je bilo, to možemo znati i po kaznama. Postupat ćemo prema svima jednako. Ukazivat ćemo gdje može da se ukaže. Gdje ne može da se ukaže, bit će kažnjeni i sankcionisani subjekti nadzora.
19: U fokusu je nelegalna gradnja i devastacija prostora, posebno na primorju.
20: Kada je u pitanju Kamenovo, poslali smo i grupu inspekcija koje su nadležne za taj problem i već po mojim informacijama koje imam su počeli da vraćaju pređašnje stanje, ambijent koji su narušili. Ono što čujem sada od vas da ima i nekih novih, svakako da će i tu inspekcija izaći na teren. Dakle, nijesmo toliko veliki da ne možemo zaštititi naše područje, naša kulturna dobra, naša područja koja su pod UNESCO-om zaštitom. Svakako da ćemo na tome imati fokus.
19: Iskorjenjivanje sive ekonomije ostaje u vrhu prioriteta, posebno u turizmu, kaže Butorović.
20: Ono što nam je zakon sada u međuvremenu dozvolio jesu izmjene i dopune zakona o prekršajima, izmjene i dopune zakona inspekcijskog nadzora gdje će naši postupajući inspektori moći da ulaze i u subjekte nadzora uz ovlašćenje suda i to po hitnom postupku. U roku od 3 dana bi postupajući sudija trebao da da odobrenje za ulazak u stan, tako da ćemo nadam se ove godine imati jako dobre rezultate kada je neprijavljeni privatni smještaj u pitanju, generalno sve privredne aktivnosti koje nisu u skladu sa zakonom.
19: Tokom ove sezone bit će angažovano 200 inspektora. Iako nedovoljno, Butorović očekuje dobre rezultate.
20: Nemamo dovoljno inspektora, ali upravo smo i zato tu da sa tim što imamo da probamo da dobijemo najbolje rezultate.
19: Organizacija inspekcijskog nadzora za ovu sezonu razlikovat će se u odnosu na prošlu. Rad u 5 smjena na Žabljaku, pojačani timovi na Primorju i dodatni angažman inspektora na teritoriji Podgorice i Nikšića u centralnom dijelu države.
0: Tuča 2 maloljetnice prije nekoliko dana samo je jedan od primjera agresivnog ponašanja među djecom u našoj zemlji. Da je borba protiv vršnjačkog nasilja odgovornost cijelog društva i da je neophodna konstantna koordinisana akcija svih institucija, naglašava predsjednik zakonodavnog odbora Dragan Bojović. Djecu ne treba popravljati, moramo popraviti sistem i okruženje u kom oni rastu, poručuju iz nevladine organizacije roditelji. Detaljnije Ružica Simonović.
21: Vršnjačko nasilje nije samo statistički podatak, već realnost koja se svakodnevno odvija u školskim hodnicima, dvorištima i na društvenim mrežama, tvrdi predsjednik zakonodavnog odbora Dragan Bojović. Dodaje da djeca ne razvijaju nasilno ponašanje spontano, već ih usvajaju posmatrajući odrasle i način na koji funkcioniše društvo u cjelini.
22: Nažalost, vršnjačko nasilje je ozbiljan problem koji se izgleda ne može u potpunosti eliminisati, ali se mora neprestano i odlučno suzbijati. U tom procesu već preduzete određene mjere. U školama imamo timove za prevenciju nasilja, uvedeni su asistenti za prevenciju nasilja u većim školama, pojačan je rad pedagoško-psiholoških službi, organizuju se brojne edukacije na ovu temu. To nije dovoljno, jer ovo nije samo problem škole, već i porodice, institucije i društvo u cjelini. Posebno danas kada digitalno okruženje ima veliki utjecaj.
21: Bojović ističe da je uočljiva zloupotreba društvenih mreža, što znači da se mora više pažnje posvetiti edukaciji djece o tome šta gledaju i objavljuju, te je važno ojačati cyber bezbjednost. Zaključuje da je važno razvijati osobine poput empatije, socijalne komunikacije, etičnosti i uzajamnog poštovanja, po uzoru na uspješne vaspitne programe kao što je Kiva program u Finskoj, specijalizovani program protiv vršnjačkog nasilja. Svako malo svjedočenje svedoci smo da se dešava nasilje među djecom i to je putokaz u kakvom smo stanju kao društvo, kaže programska direktorica Udruženja roditelji Lepa Žunjić.
3: Oni su nama putokaz u kakvom smo stanju kao društvo, kakve poruke šaljemo djeci i kakav model i kako smo u stvari to svi zajedno kao odrasli i odgovorni sredinu kreirali u kojem odrastaju naša djeca. Ono kako se oni ponašaju jeste ogledalo onoga što smo mi zasijali, počev od porodice, škole, socijalnih, zdravstvenih službi, cijelog generalnog sistema uopšte.
21: Žunjić ocjenjuje da u okviru obrazovnog sistema treba da postoje programi, da psihološke i pedagoške službe rade i kada se dese manji problemi. Napominje i ulogu porodice koja je neizostavna.
3: Porodice često budu i nesvjesne nekih situacija i stvari koje se dešavaju, onda kada su svjesne idu iz jednog sistema u drugi i sami ne znaju na koji način da dobiju podršku i kako da pomognu djeci. I onda pričamo o tome kao ono kako su ova današnja djeca, šta nam se ovdje dešava, na koji način. U stvari ništa se ne dešava danas i ništa se ne dešava preko noći.
21: Podsjećamo, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivične prijave protiv dvije maloljetnice starosti 16 godina zbog sumnje da su počinile krivična djela, nasilničko ponašanje i neovlašćeno fotografisanje na štetu djevojčice od 14 godina.
0: Nikšićki vatrogasci trebalo bi do kraja godine da dobiju novi vatrogasni dom, što će im omogućiti uz već kompletiranu ličnu i kolektivnu opremu i nabavku 4 nova vozila da uspješno odgovore svim pozivima za pomoć. O tome na Dan vatrogasaca Mira Rovčanin.
4: Nikšićki vatrogasci obilježili su praznik simbolično na Trgu slobode, gdje su sugrađanima predstavili opremu koju koriste u borbi sa vatrenim stihijama, poplavama, posljedicama saobraćajnih nesreća i brojnim drugim nepogodama. Komandir smjene Bojan Bjelović kaže da posjeduju dobru ličnu i kolektivnu zaštitnu opremu, te da će upotpuniti vozni park sa 4 nova vozila za gašenje šumskih požara.
5: Tako da možemo nesmetano da bez ikakvih problema izađemo u susret svim intervencijama i svim pozivima.
4: No, nikšićki vatrogasci željno iščekuju i završetak radova na novom vatrogasnom domu. Bjelović podsjeća da se vatrogasna jedinica nalazi od 1937. godine u istim neuslovnim i nenamjenskim prostorijama.
5: Tako da je ovo za nas, vjerujte mi, jedno veliko poglavlje i jedna velika otvorena nova stranica što se tiče vatrogastva u Crnoj Gori.
4: A prema najavama predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, koji je sa predstavnicima vatrogasne jedinice i obišao radove, novi vatrogasni dom trebalo bi da bude useljiv do kraja godine.
23: A ono što je negdje naša želja kao lokalne samouprave jeste da to bude u susred danu opštine, dakle u sredinom septembra ove godine. Vidjet ćemo da li će to tako biti.
4: U novom vatrogasnom domu smjestit će se i međunarodni regionalni trenažni i centar za obuku vatrogasaca. Biće to značajno ne samo za Nikšićku vatrogasnu jedinicu, koja je posljednjih godina podmladila kadar sa 30-tak obučenih vatrogasaca. Predsjednik opštine Kovačević i predsjednica Skupštine opštine Nikšić Milica Lalatović-Žižić obećavaju podršku lokalne samouprave i u narednom periodu.
23: Ono što je naša želja kada su naši vatrogasci u pitanju jeste da imaju najbolju moguću opremu, najbolju moguću obuku, a da to ne moraju u praksi da što manje upotrebljavaju i da što manje ima razloga za to.
24: Nikšić brine o svojim vatrogascima i cijenimo njihov rad.
4: Iako zadovoljni podrškom i saradnjom sa lokalnom samoupravom, nikšićki vatrogasci kažu da su nezadovoljni aktuelnim zakonskim rješenjima koja tvrde ne odgovaraju potrebama struke. Nadaju se da će Crna Gora dobiti zakon koji će na pravi način štititi vatrogasce.
0: Duelom o košarkaša budućnosti Kluža sutra će početi četvrtfinalna nadmetanja u ABA ligi. O tome i ostalim aktuelnostima iz sporta više će Marko Perović.
25: Nakon play-in utakmica od sinoć su poznati svi parovi play-offa regionalne košarkaške lige. Od ranije znalo se da je rival budućnosti ekipa Kluža. Duelom tih timova sutra će početi četvrtfinalna nadmetanja. Prije 15 dana budućnosti Kluža sastali su se u posljednjem kolu ligaškog dijela, a naš predstavnik slavio ubjedljivu Rumuniji sa čak 110-72. Ipak, plavi nijesu u cijelosti vratili duh Klužu, koji im je nanio najbolniji poraz u sezoni, kada je triumfovao u Podgorici i eliminisao ih u osmini finala Evrokupa. Zbog toga u taboru budućnosti oprezni su pred prvi okršaj četvrtfinala. Krilni centar Nikola Tanasković poručuje da žele trijumf koji bi im otvorio vrata polufinala.
2: Spremni smo za utakmicu koja nas čeka, čeka nas jak protivnik. Eto, imali smo loše iskustvo u Eurokupu, ali mislim da smo jako kvalitetna ekipa i mislim da možemo naravno da pružimo otpor i da pobedimo na kraju. Imamo visoke ciljeve, motivacija je uvijek prisutna, naravno da idemo što je dalje moguće. Naravno u glavi je finale, ali to ide nam prvi protivnik koga treba da preskočimo.
25: Ostali parovi četvrtfinala su Dubaj i Spartak, Partizan Bosna i Crvena zvezda CDVita Olimpija. U seriji se igra do dvije pobjede. Košarkaši Clevelanda savladali su Toronto na svom terenu sa 114-102 i sa 4-3 u seriji plasirali se u polufinal istočne konferencije NBA lige.
0: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
1: Sunčano je, vjetar slab do umjeren, u kontinentalnim oblastima pretežno južni, a na primorju zapadni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 25 stepeni, Podgorica 23, Herceg Novi, Bjelopolje, Šavnik i Plužine 22, Tivat, Pljevlja i Berane 21, Ulcinj, Bar, Budva, Cetinje, Nikšić, Andrijevica, Rožaje i Gusinje 20 stepeni, Kolašin 19, Petnica 18 i Žabljak 15 stepeni. Sjutra tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: 15 sati i 27 minuta bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Goran Gojnić, spikerka Tamara Leković i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.

petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i Svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Kenta Kawai, smanjio je grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobijedili su u subotu u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Yusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu.
1: Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica, koja je juče vožena u našem gradu, svečano je otvorio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
2: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama su 134 vrhunska vozača iz 7 država koji će otvoriti novu takmičarsku sezonu na jednoj od najljepših staza Europe. Kao potpredsjednik opštine želim jasno da poručim, naš grad će uvijek biti siguran partner i podrška sportu. Ulaganje u sportske manifestacije poput ove za nas nije samo obaveza, već investicija u energiju, prepoznatljivost i pobjednički duh Kotora. Nastavit ćemo da podržavamo entuzijazam naših sportista i rad klubova poput Automoto sportskog kluba Kotor, jer ovakvi događaji pokazuju da je Kotor centar zbivanja ne samo u kulturi, već i u vrhunskom sportskom adrenalinu. Čestitam organizatorima na besprekorno pripremljenoj stazi, našim momcima iz Kotorskog kluba, od šampiona koji se vraćaju u stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2026 zvanično otvoreno. Srećno!
1: Ovom trkom počela je ovogodišnja auto-moto takmičarska sezona. Trka u Kotoru okupila je 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Nakon trke Kotor Trojica utiske je u ime organizatora sumirao sekretar Automoto sportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
3: Miris benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili su ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampionat Crne Gore, šampionat Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledalci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i 3 evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Kulića i našega pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koje su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je, sve proteklo je kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od krono službe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
1: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. U Kotorskoj luci danas dva broda sa više od 4000 putnika. Od danas trajekti na relaciji Kamenari Lepetane prelaze na ljetnji plan plovidbe. Manifestacija Svina Vrmac uspješno organizovana po treći put. Povodom prvomajskih praznika na području opština Kotor i Tivac provedena akcija Zaron za Boku 2026. Tokom dva dana intenzivnog rada iz akvatorijuma Boke Kotorske izvučeno preko 5 tona smeća. Juče je u našem gradu održana Međunarodna brdska autotrka Kotor Trojica 2026. koja je okupila oko 130 vozača iz Crne Gore i zemalja regiona. Vrijeme sutra oblačno. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja strujom od 8 do 15 sati ostati Pobrđe i Ukropci. Na trajektnom prelazu Kamenar i Lepetane od danas do 14. oktobra važi ljetnji plan plovidbe. Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva polaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Cijena karte za motor je 2,5 eura, za putničko vozilo 5 eura, za kombi 7,5 eura. Za građane Herceg Novog i Tivta cijena za automobile je 3 eura sa povlašćenom kartom, a prevoz je besplatan za pješake i osobe sa invaliditetom, bicikla, vozila hitne pomoći, policije, vatrogasna i vojna vozila. U kinu Boka od 18 sati prikazivat će se avanturistički film Djevojčica po imenu Vrba, a od 20 sati i 30 minuta komedija Đavo nosi Pradu 2, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjem izdanju sportske emisije Finale bit će riječi o rezultatima kotorskih klubova minulog vikenda. O kongresu FIFA govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović. Proteklu futsal sezonu sumirat će član ekipe Katara Ivan Pavićević. Bili smo na autotrci Kotor Trojca, čućete i razgovor sa sekretarom Jedriličarskog kluba Lahor Petrom Đurovićem. Finale je u 17.15.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Ljubitelji sporta, pozdrav sa Talasa Radio Kotora. Ovo je emisija finale za ponedeljak 4. maj 2026. godine. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i remi futsal ekipe Boke, obilježili su minuli vikend kada su u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Slijedi pregled. Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrncem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu, da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotora na Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a Jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio Kenta Kavaj. Smanjio je Grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks Grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobjedili su u subotu u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Jusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu. Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore na čelu sa predsjednikom Dejanom Savićevićem ovih dana boravila je u Vancouveru gdje je učestvovala na kongresu FIFA Svjetske fudbalske federacije. U delegaciji je bio i potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović.
1: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
2: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija i onda da kažem, evo, po ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Europe, to je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
1: A u delegaciji iz Crne Gore bili su sve?
2: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja i bio je Đukanović, sekretar saveza.
1: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
2: Pa jeste, u samim, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvijezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Europe, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena, kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Michel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu, što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
1: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
2: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi Partizan bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
1: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
2: Pa jeste, nažalost ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
0: Futsal ekipa Katara ovu sezonu je završila na 8. mjestu, a i naredne sezone će se takmičiti u elitnom rangu. Razgovarali smo sa Ivanom Pavićevićem, članom ekipe koji vodi brigu i oko organizacije kluba. Kakva je bila ova sezona kada je u pitanju Kataro 2019?
3: Ova sezona je za nas razočaravajuća, jer smo ove godine napravili ekipu koja je trebala konkurisati za play-off, ali ispostavilo se da nismo bili u odabiru perfektni, tako da razočaravajuća sezona za nas.
0: Koje su utakmice na tebe ostavile poseban utisak, odnosno koje su bile presudne?
3: Presudne su bile utakmice koje smo igrali sa direktnim konkurentima za play-off. To je utakmica protiv Nogošta i utakmica protiv Brskova, pa i utakmica protiv Goštaka, koja se na kraju ispostavila i važna za opstanak u ligi. Iako smo mi ciljali na neki play-off i na neki napad na titulu, utakmica protiv Nogošta izgubili smo je doslovno sa zvukom sirene i utakmicu protiv Brskova, što se rijetko dešava u futsalu, tako da nismo ni imali neke velike sreće da uđemo u play-off, ali bit će bolje sljedeće godine.
0: Imali ste problema i sa salom, prvo ste igrali u dvorani gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti, a zatim zbog problema sa krovom prešli ste u Tivatsku župu.
3: Pa da, ali nama je sala u Tivtu poznata od prije, mi smo i prije igrali tamo, ali opet je ljepše igrati u svom gradu pre svojim navijačima, tako da mislim da nam je to bio veliki problem ove godine, ali nadam se da će se taj problem riješiti sljedeće godine i da ćemo moći da nastupamo opet našom publiku.
0: Kako bi uopšte ocijenio prvu crnogorsku futsal ligu za sezonu 25-26, kakav je bio kvalitet takmičenja?
3: Liga je mnogo bolja nego prošle godine i svake godine je futsal sve bolji u Crnoj Gori. Imali ste ove godine 5-6 ekipa koje sad konkurišu doslovno za titulu. Znači imate Titograd koji je vicešampion ove godine, Bajo koji je šampion, imate Dolcinium koji se pojačao, imate Studentski dom koji je sad trenutno prvi na tabeli, imate Ulcin koji je jak. Mi smo imali jako ekipu, ali eto nismo imali nešto mnogo sreće ove godine. Znači liga je mnogo, mnogo jača nego prošle godine i bit će još jača sljedeće godine.
0: U Kotoru postoje dva futsal kluba, Kataro i Boka. Koliko je interesovanje naših sugrađana za futsal?
3: Pa mi imamo u Kotoru dva kluba, znači Kataro i Boku. Ima dosta Kotorana koji igraju futsal. Eto, izvojio bi Govčevića koji je Luka Govčević koji se najbolje pokazao trenutno i koji doslovno nosi našu ekipu ove godine. Imamo Luku Uletića koji je najbolji igrač Crne Gore proglašen koji igra u inostranstvu, koji bi mogao i da se vrati tu da igra i da pojača naš klub. Vidjet ćemo budućnost, ali vlada velika zainteresovana za futsalom u Kotoru.
0: Kakvi su planovi za narednu sezonu?
3: Mi ćemo sljedeće godine sigurno da idemo na play-off i na doigravanje za titulu. Imamo u planu neke igrače, imamo u planu možda da vratimo i najbolje igrače koji su tu i da se napravi nešto lijepo i korisno za Kotori, za nas i za momke koji tek stasavaju, tako da mislim da će biti mnogo bolje sljedećeg.
0: Kataro je osvojio 8. mjesto sa 15 bodova, upisao 5 pobjeda i 13 poraza u 18 utakmica. Futsaleri Katara 2019 dali su 88, a primili 121 gol. Kotor je minulog vikenda bio u znaku međunarodne brdske autotrke Kotor Trojca, koja je okupila 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Svečanost otvaranja vodio je Željko Šoć.
4: Dragi takmičari i takmičarke, uvaženi gosti, dame i gospodo, dobrodošli na memorial 3 Pukilica. Na snazi Kotor Trojica vozit će se prva brdska trka novog šampionata Auto i Karting Saveza Crne Gore. bodovaće se u takmičenje za šampionat Hrvatske, zatim za Adriatic Cup i Cup Kotora. Čućemo himnu Crne Gore, a zastavu na jarbol podiže Nemanja Dona Kašćelan, jedan od najtrofejnijih crnogorskih automobilista svih vremena.

0: Kolumno nema ni Doni Kaštelano, sad vas molim da minutom čutanja odamo počast preminulim članovima naše organizacije. To su Tomo Kasom, prvi predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore, Janko Vlaković, Sreto Petrović, Slobodan Bato Janković, Branko Banjo Marinović i Čedomir Nina Aćimić. Slava im. Sada riječ ima gospodin Dragan Milić, predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore.
1: Poštovani takmičari, ljubitelji automobilizma, želim da vas pozdravim u svoje ime i u ime Auto i Karting Saveza Crne Gore. Posebno na početku bih htio da pozdravim i da kažem da su među nama stari takmičari iz velike bivše Jugoslavije i njima bih htio posebno da se zahvalim. Između ostalog, evo vidim tu vidim par njih, tu je Rade Đurović, Vicentije Savić, Tihomir Aćimić, nekoga ću da zaboravim, ali neće da... Danur, pa dobar, ne vidimo odavde, Paja Komnenović, posebno njega pozdravljam, jer juče sam čuo jedan podatak da je davne 72. godine prvi pehar koji je osvojio na ovoj stazi Njeguši, trojice Njeguši. A to i govori o tome koliko traje ova trka i koliko traje ova staza i ova organizacija. I posebno bih htio da vas pozdravim u ime našeg, kad god se pomene Kotor i Kotorska trka, to sve vuče i asocira na našeg legendarnog Bata Banićevića, sa kojim sam se jutro čuo i koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da bude danas među nama, ali je zamolio me da vas pozdravim u njegovo ime, da vam poželim sreću, da svi izađete u cilj i da pobjedi najbolji. I htio bih samo još da se zahvalim organizatoru. Ja sam godinama bio na startnoj liniji, godinama sam bio u trkačkom automobilu, sad sam eto igrom slučaja tu gdje sam i po prvi put sam upoznat sa time koliko iziskuje truda, rada jedna organizacija trke. A oni su to uradili i koliko sam ja vidio na najbolje mogućem načinu. I da vas ne bih davio više, svima vam želim uspješnu vožnju i neka pobjedi najbolje. Živjeli i srećni.
2: Htio bih posebno da pozdravim, među nama imamo tri vrhunska evropska višestruka šampiona, koje je naš Vasilije Jakšić, Iđe Stefanovski iz Makedonije i Niko Pulić iz Dubrovnika. To su ljudi koji su došli da nam uveličaju ovaj skup i ja im se zahvaljujem.
0: Zahvaljujem gospodinu Draganu Miliću, naravno tu su sa nama i Željko Kosać, Damir Katunarić, međunarodnu brdsku autotrku memorijala Tripu Bukilica otvorit će gospodin Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
3: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama su 134 vrhunska vozača iz 7 država koji će otvoriti novu takmičarsku sezonu na jednoj od najljepših staza Europe. Kao potpredsjednik opštine želim jasno da poručim, naš grad će uvijek biti siguran partner i podrška sportu. Ulaganje u sportske manifestacije poput ove za nas nije samo obaveza, već investicija u energiju, prepoznatljivost i pobjednički duh Kotora. Nastavit ćemo da podržavamo entuzijazam naših sportista i rad klubova poput Automoto sportskog kluba Kotor, jer ovakvi događaji pokazuju da je Kotor centar zbivanja ne samo u kulturi, već i u vrhunskom sportskom adrenalinu. Čestitam organizatorima na besprekorno pripremljenoj stazi, našim momcima iz Kotorskog kluba, od šampiona koji se vraćaju u stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2023.
4: 6 zvanično otvoreno. Srećno.
0: Zahvaljujem dakle i gospodinu Draganu Miliću i gospodinu Igoru Kumparoviću i sada je sve spremno za startove manifestacije, za promotivnu vožnju Vasilija Jakšića i svim učesnicima naravno srećno i da pobjede najbolji, najbrži, a ovo je tek početak ove nove sezone od koje očekujemo mnogo u sedam trka koje su planirane kalendarom.

0: Nakon trke Kotor Trojca utiske je u ime organizatora sumirao sekretar Kotorskog kluba Nenad Bukilica.
1: Mir iz benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampiona Crne Gore, šampiona Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu, kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledalci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i tri evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Pulića i našeg pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koji su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je, sve proteklo je kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od kronoslužbe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
0: Jedriličarski klub Lahor nastavlja da bilježi zapažene rezultate na regatama. Pored uspjeha koje su ostvarili najmlađi takmičari u klasama Optimist i Ilka, u nedjelju su se istakli stariji članovi kluba koji su dodatno obogatili klubske rezultate. Posada broda Fox, koju čine Luka Ognjanović i Aleksa Roganović, osvojila je prvo mjesto u generalnom plasmanu na Tivatskoj regati Krstaša i time ponijela titulu najbržeg broda regate. U klasi 8 drugo mjesto osvojila je posada broda Altaje, čiji je skiper Branislav Erac, također član jedriličarskog kluba Lahor. U klasi 1 prvo mjesto pripalo je posadi broda Gini sa skiperom Goranom Burićem, također članom Kotorskog kluba. Ovim rezultatima članovi Lahora donijeli su u klub 2 pehara i jednu srebrnu medalju, kao i dodatnu nagradu u vidu električnog motora dodijeljenu pobjedniku regate u generalnom plasmanu. Naš sagovornik je Petar Đurović, sekretar Lahora. Petre, uz čestitke, kakvi su prvi utisci nakon takmičenja u Tivtu?
2: Zdravo Dragane, hvala na pozivu i na čestitkama. Pa utisci su u klubu zaista sjajni, da kažem, i mladi i stari članovi kluba su izuzetno zadovoljni sa proteklim vikendom. Pa eto, prije svega bih pohvalio zaista organizaciju jedriličarskog kluba Delfin i ukupnu organizaciju festivala Vjetra pod čijim se okriljem i ova regata dešava. Imali smo sreće sa vremenskim uslovima, vjetar je bio izvanredan svih dana, čak i dva dana prije regate, tako da eto zaista prelijep period za jedrenje i mogu reći da je ukupna atmosfera u klubu izuzetno pozitivna, utisci se sliježu, još uvijek primamo čestitke. Eto, ne znamo dakle da počnemo, možda prvo od ovih mlađih kategorija. Dosta smo dobro tu prošli, bila je već sad za ovo doba godine jaka konkurencija, dosta takmičara, imali smo mogućnosti možda i za neke bolje plasmane, ali eto, ono što nas raduje to je brojnost našeg tima, 18 jedrilečara i jedriličarki u svim klasama, što je zaista veliki broj. Najbrojni smo tim bili na regati, nekih, ja ne znam, više od jedne trećine takmičara je bilo iz našeg kluba, tako da možemo biti ponosni. Vodili smo i neke mlađe koji još nemaju dovoljno iskustva da polako počnu da se pripremaju za ljetnju sezonu i za i za najvažnije regate, da vidimo ko će tu da se pokaže kao potencijalni sljedeći ozbiljan takmičar. Tako da uslovi su bili izuzetno dobri, kao što sam rekao, tako da je djeci bilo uzbudljivo, oni su pod utiscima, pravo proljeće je napokon stiglo, tako da eto, i toplije je i samim tim i prijatnije za jedrenje i eto, tako da je sve prošlo u najboljem redu što se tiče male regate pivatske, koja se jedrila dva dana. Što se tiče, ajde da kažem, glavnog događaja jedriličarskog na ovom festivalu vjetra i u sklopu organizacije, to je Tivatska regata koja se 21. put po redu održava. Tivatska regata Una Montenegro se je pun naziv događaja i Luka Ognjanović zajedno sa Aleksom standardno na jedrilici Fox, eto već nekoliko godina jedre zajedno i prošle godine su na Fašnadi imali peh kada im se kada im je pukla jedna od Sartija Saili koja drže jarbol i nisu mogli da učestvuju na trci, ali eto otvorili su ovu sezonu zaista najbolji mogući način. Moram da priznam da je bila borba jer je tokom na regati učestvovao i prod naziva Nađa, koji je jedan, da kažem, prilično ozbiljan brod i po utiscima Lukinim borba je bila velika, ali eto, na kraju su uspjeli, iako se nisu nadali da uđu prvi u cilj i eto, ja im još jednom ovom prilikom čestitam. Ono što smo uz pomoć starih članova i ekipe koja je jedrila na klubskom brodu Gini uspjeli da taj brod sredimo dosta brzo i nekako spontano je došla ta ideja da momci hoće da jedre i onda smo taj brod uspjeli da spremimo za trku. Oni su se zaista potrudili da ga dovedu u red kako nakon zimske pauze, kako bi bio spreman za regatu, i uspjeli su u svojoj klasi da osvoje prvo mjesto. Ono što još više me tu raduje jeste što su uspjeli neke veće brodove i brže da stignu, što znači da je i njihov taktički i tehnički kvalitet dobar još uvijek, iako ne jedre više aktivno, mislim nisu više u takmičarskom ciklusu. I naravno tu je brod Altair koji je uvijek predstavlja Lahor i Bellatrix Jachting i pomenuo bi Tripa Moškova koji je, da kažem, vlasnik broda, uvijek sa zadovoljstvom poziva naše članove mlade i starije da mu budu dio posade i da svi zajedno učestvuju na regatama, tako da eto, to je još stvarno jedna lijepa saradnja i koja traje također već godinama, i oni standardno u svojoj klasi uvijek postižu dobre rezultate. Ove godine su bili drugi, nažalost nisu imali punu posadu da mogu da razviju i najveća jedra, tako da su tu malo bili hendikepirani, ali eto, opet uspjeli su da uđu drugi u svojoj klasi, što je odličan rezultat.
0: I prvi dan je bio uspješan za jedriličarski klub Lahor, da pomenemo i njih.
2: Da, slažem se, treba pomenuti djecu koja su jedrila prva dva dana, prije svega Nikolu Matijevića koji je u kategoriji dalje do 12 godina, u optimistu i dalje, da kažem, dominira tom kategorijom, ponovo je bio prvi do 12 godina, u generalnom plasmanu je završio treći ovaj put. Nažalost, Balša Banićević je za malo propustio medalju u generalnom plasmanu, dok su djevojčice u klasi optimist Helena Vukasović završila na drugom, a Teja Radimir na trećem mjestu. U klasi Ilka 4 smo imali u konkurenciji djevojčica Vanju Strahinju na drugom, a Niku Živković na trećem mjestu. I u klasi Ilka 6 Marin Čižek je završio na trećem mjestu. Tako da, eto, i tu smo pokupili ponešto medalja i eto, već sad gledamo unaprijed, spremamo se za nove aktivnosti.
0: Rekli bi da je, Petre, festival vjetra dao, da kažemo, vjetar jedrenju u boki, na neki način.
2: Pa jeste, eto, to je simbolično, da kažem, Festival vjetra je negdje i u njihovim planovima, idejama, osmišljen kao početak sezone jedrenja, tako da mislim da to zaista i jeste. I pogotovo sa ovakvim uslovima kako smo imali, možemo se, ja mislim, radovati dobroj sezoni. Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom se radi o vjetru i o jezeru, pardon, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se one snaći. Radi se o kompletno ženskoj ekipi, što nas dodatno raduje da imamo toliko djevojčica u klubu. To je jedan dio. Već 9. i 10. maja nas čeka Budvanska regata na plaži Jaz u organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji, eto, da kažem, pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvo i pomoći i odazvat se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more. Nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari biti imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra, ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, da kažem, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i

sportska emisija Finale. Mali oglasi Radio Kotora. Prodajem kuću u Dobroti na trećem putu, 88 metara kvadratnih, livada 122 metra kvadratna. Pogled prema moru, cijena povoljna. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-338-143. 069-238-486 i 032-338-143. Tražimo radnika za radno mjesto u Parku Slobode, mjesto za pult, čekiranje putnika, izdavanje karata od 1. maja do 1. novembra. Potrebna je osoba za radno mjesto mornara na gliserima. Neophodno poznavanje engleskog jezika. Firma Montenegro Submarine, d.o. Kotor, telefon 069-576-355. Informacije na broj telefona 069-576-355. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Kontakt telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon za informacije 069-317-653, mail niksentrade@tcom.me, telefon 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane i mještanke Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. U rasadniku DO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlaka.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna.
7: Za ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Javna ustanova Dom Stari Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada ala Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima veliki koncert Hanke Paldum Senior Fest Kotor 2026. godine.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Radio Kotora, capisci?

0: srijedom od 17.15 na talasima Radio Kotora, emisija Eko Kutak.
1: Radio Kotor, slušate reprizu emisije.
2: Muzička geografija.
3: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
4: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

Ako bi morali da izaberemo jednu riječ da opišemo mjesta koje okružuju Lisabon, onda bi to bila milina. Svuda oko glavnog grada Portugala su mjesta u čijim su blagodetima uživali domaći ili monarsi iz cijele Europe, kada su republike izgurale monarhije sa pozornice u dobrom dijelu starog kontinenta. Setaiš je danas luksuzni hotel, restoran, ali i ako niste gosti, možete da prošetate po uređenom parku i da uživate u pogledu na vinograde i okean koji se nazire u daljini. Vjerojatno će vam sve to izmamiti barem 7 uzdaha, baš kao što se i zove, budući da Setaiš bukvalno znači 7 uzdaha. Iako se ti uzdasi vezuju za žal i nevjericu Portugalaca kada su saznali da su Britanci dozvolili Napoleonu da povuče svoje trupe iz Portugala bez odštete. Park i Palata Montserrat predstavljaju pravo iznenađenje čak i za putnika namjernika. Čak i ako ste prethodno pogledali fotografije i video snimke, park i palata će vas iznenaditi. Priča o Montserratu vezana je za bogate Britance koji su se iz mnogo razloga, preferirali brda oko Sintre u odnosu na ostrva, a među njima je i William Beckford, poznati engleski pisac na prelazu iz 18. u 19. vijek, koji se sklonio u Montserrat od skandala u tadašnjoj Puritanskoj Britaniji. Ipak, najzaslužniji za današnji izgled ovog imanja bogati Englez Francis Cook, koji je sredinom 19. stoljeća osmislio i začeo botaničku baštu i romantične vrtove, koji su se danas pretvorili u pravi mali raj na zemlji. Na 30 hektara sa 2000 različitih biljaka, jezerima, kaskadama, stazama zaljubljenih.

0: Muzička geografija.
1: Nastavljajući putem kroz Sereda Sintre, u pravcu zapada stiže se i do najzapadnije tačke evropskog kontinenta, a to je Cabo da Roca. Sa kridine visoke 160 metara, ukrašene svjetionikom, pruša se idealan pogled na Atlantik. To je savršeno mjesto sa koga se može posmatrati kako sunce zalazi iza horizonta Atlantskog okeana, uz huk vjetra koji se ne smiruje ni jednog momenta. Na Cabo da Roca za par eura možete i dobiti diplomu sa vašim imenom i prezimenom koje svjedoči da ste bili na najzapadnijoj tački kontinentalnog dijela Europe. Od Cabo da Roca idemo na jug i dolazimo poslije nekoliko kilometara do plaže Guincho, koja je prava meka za surfere i windsurfere. Posebno interesantan je i hotel utvrđenja koji se nalazi na hridini pored plaže, sve sa topovima iz 19. vijeka i đuladima, osmatračnicama, šancima, dok je unutrašnjost miks orientalnog luksuza i moderne tehnologije. Od plaže Guincho pa sve do Kaškajša i dalje do Estorila vozi biciklistička i pješačka staza, idealna za bezbrižno hodanje, trčanje ili vožnju bicikala sa plavetnilom okeana u očima. Ispred Kaškajša, iz pravca Cabo da Roca, nailazi se i na usta pakla. Riječ je o falezima koje su vjetar i voda tako isklesali da zaista liče na usta, i kada je okean nemiran, iz njih iskaču veliki mlazevi vode, proizvodeći i neobične zvukove.

0: Istraživačka geografija.
1: Kaškajiš je grad u kojem je nemoguće pobjeći maštanju da bi se jednog dana mogli doći i ostati, barem na neko vrijeme. Sve je u tom mjestu po mjeri čovjeka, kao da je sve po taman. Ni stepen više, ni stepen manje, ni metar dole, ni metar gore. Veoma živahne kalete pretvorene su u pješačke zone. Vode ka centralnom trgu sa statuom Pedra I, iza koje se nalazi marina, u zalivu koji je prirodna luka, zbog čega je mjesto imalo i strateški značaj stoljećima. Kaškajiš je već vijek i po omiljeno mjesto za odmor portugalskih vladara, još od kralja Luisa I, koje je nekadašnje srednjovjekovno utvrđenje pretvorio u svoju rezidenciju 1870. godine. Luisov primjer slijedile su i bogate lisabonske porodice koje su izgradile vile, a za njima su došli turisti iz čitavog svijeta. Plaža Conceição idealna je za ljubitelje urbanog ljetovanja sa svim mogućim sadržajima od kafea i restorana do igraonice za najmlađe. Pješačka staza tik uz plažu vodi sve do Estorila i druge plaže Tamariž. Izgradnja i turistička ekspanzija praktično su spojile Kaškajiš i Estoril u jedan grad, s tom razlikom što je Estoril imao uvijek međunarodni status zbog svoje čuvene automobilske i motopiste, ali i zbog činjenice da je bio neka vrsta prijestolnice detronizovanih monarha Europe poslije Drugog svjetskog rata. Na drugoj strani, Kaškajiš je više lokalno mjesto za Portugalce i stanovnike Lisabona. Nije slučajno ni da su poslije portugalski kraljevu Kaškajiš nastavili da dolaze na svoje predahe predsjednici i premijeri, pa je tako dio nekadašnjeg Luisovog utočišta pretvoreno u predsjedničku ljetnju rezidenciju. Također, kada ste već u Estorilu, ne obići kazinu je isto kao i ne vidjeti Koloseum u Rimu ili Louvre u Parizu.

0: Muzička geografija.
1: Dvoretski Luž sa pravom se smatra portugalskom verzijom Versaja, ne samo što se nalazi par kilometara daleko od prijestolnice i što je prethodno bio dio kraljevskog lovišta. Izgrađen u drugoj polovini 18. vijeka, Luž svjedoči o zlatnom periodu Portugala, kada su njihove lađe zajedno sa britanskim, francuskim i španskim gospodarile okeanima i prinjačile u kreiranju kolonija i trgovini sa novim svjetovima. Dvorac u stilu rokokoa zaokružen je i veoma elegantno dotjeran vrtovima, sa fontanama i statuama koji nemaju baš šta da zavide Versaju, Schönbrunnu ili Sanssouciju. U samom dvorcu vrijedi obratiti posebnu pažnju na Don Kihotovu sobu u kojoj se rodio i umro Pedro IV. I Pedro I. od Brazila. Spavaća soba portugalskog i prvog brazilskog monaha dobila ime po junaku Cervantesovog romana zato što je ukrašena slikama koje prepričavaju dogodovštine jurišnika na vjetrenjače iz La Manche. Ne bi trebalo propustiti ni salon ambasadora, kao ni salon sa prijestolom koji podsjeća na sobu sa ogledalima u Versaju, kao ni sobe članova kraljevske porodice koje gledaju na vrtove Malte.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Ljubitelji sporta, pozdrav sa Talasa Radio Kotora. Ovo je emisija finale za ponedeljak 4. maj 2026. godine. Porazi Bokelja i Grblja, oba po 3-2, pobjeda Primorca i remi futsal ekipe Boke, obilježili su minuli vikend kada su u pitanju kotorski klubovi sa loptom. Slijedi pregled. Fudbaleri Bokelja izgubili su u subotu u Kotoru od Sutjeske 3-2 u meču 32. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige. Viđen je uzbudljiv duel pod Vrncem, sličan onom od 1. novembra lani kada je tim iz Nikšića slavio 5-4. Bokelj je poveo golom Stefana Vica u 35. minutu, da bi u 43. izjednačio bivši igrač Kotora na Vasilije Čavor i sa 1-1 se otišlo na pauzu. Sutjeska je preokrenula preko Meda Jukovića u 51. minutu, da bi u 65. Fatih Muković donio novo poravnanje nakon što je korner izveo kapiten domaćih Marko Čavor. Pobjedu ekipi iz Nikšića donio je Ivan Vukčević u 88. minutu. Na začelju Bokelj je 9. sa 29, a Jedinstvo 10. sa 28 bodova. U narednom kolu Kotorani gostuju Mornaru. Fudbaleri Grblje izgubili su od Podgorice 3-2 u meču 32. kola druge lige koji je odigran na trening kampu Fudbalskog saveza Crne Gore na starom aerodromu. Poveli su domaći preko Sava Gazivode u 28. minutu, samo 3 minuta kasnije povećao je vodstvo domaćih Nikola Đurković. Nakon odmora u 51. minutu 3-0 za Podgoricu, strijelac je bio Kenta Kavaj. Smanjio je Grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks Grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobjedili su u subotu u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Jusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu. Delegacija Fudbalskog saveza Crne Gore na čelu sa predsjednikom Dejanom Savićevićem ovih dana boravila je u Vancouveru gdje je učestvovala na kongresu FIFA Svjetske fudbalske federacije. U delegaciji je bio i potpredsjednik saveza i naš sugrađanin Dejan Ognjanović.
1: Dejane, kakvi su prvi utisci iz Kanade?
2: Ovo je treći put da idem na kongres FIFA i kao i svake godine je veliko zadovoljstvo samim tim što je tu najveća, da rečem, svjetska smotra svih federacija, samim tim što se i tu održava i utakmice svih saveza i nacija i onda da kažem, evo, po ove godine sam prvi put i imao čast i zadovoljstvo da igram za reprezentaciju Europe, to je jedan događaj, svjetski događaj, sami znate, koji cijeli svijet prati, najvažniju sporednu stvar na svijetu.
1: A u delegaciji Crne Gore bili su sve?
2: Pa bio je predsjednik Savićević, generalni sekretar Đurđevac, ja i bio je Đukanović, sekretar saveza.
1: Vidjeli smo po slikama da ste imali priliku da se družite, igrate utakmice, kako ste rekli, sa mnogim zvijezdama svjetskog fudbala, da nabrojimo neke od njih.
2: Pa jeste, u samim, kao što sam rekao, zadovoljstvo je veliko biti i u slačionicu i tih dana provoditi i družiti se sa svim tim velikim svjetskim zvijezdama, tako da imao sam čast, kao što sam rekao, da igram ove godine za reprezentaciju Europe, gdje su bili velika imena svjetskog fudbala, kao što je Ševčenko, Trezeguet, Davor Šuker, Goran Pandev, Michel Salgado, Kobijašvili i još mnoga poznata evropska imena, kao i imena svjetskog fudbala koja su igrali u drugim ekipama. To imao sam i zadovoljstvo da sa Mičel Salgadom se podsjetimo trenutaka kad smo igrali u Ligi šampiona. Velika čast da sam dio toga. Naravno, zahvaljujem se prije svega Fudbalskom savezu što sam ja u ovom trenutku potpredsjednik saveza, imam tu čast i zadovoljstvo da budem dio te delegacije koja predstavlja crnogorski fudbal.
1: To su bile one čuvene utakmice s Realom kada si ti nastupao za Partizan.
2: Pa jeste, dosta godina je prošlo od tad i mnogi to su vjerovatno i zaboravili, pogotovo oni koji nisu navijači Partizana, ali to je bilo tih godina 2004. godine gdje smo mi Partizan bili sigurno jedan dobar i odličan predstavnik srpskog i crnogorskog fudbala.
1: I da li je sve spremno za svjetsko prvenstvo koje je ove godine za maltene se broje sedmice do početka?
2: Pa jeste, nažalost ovi ratovi uvijek su tema svih tih sastanaka, ali ja nadam se da i onim što sam tamo i čuo i vidio da će prvenstvo biti na jednom velikom nivou i da će biti jedno uspješno i bit će zadovoljstvo gledati to prvenstvo.
0: Futsal ekipa Katara ovu sezonu je završila na 8. mjestu, a i naredne sezone će se takmičiti u elitnom rangu. Razgovarali smo sa Ivanom Pavićevićem, članom ekipe koji vodi brigu i oko organizacije kluba. Kakva je bila ova sezona kada je u pitanju Kataro 2019?
3: Ova sezona je za nas razočaravajuća, jer smo ove godine napravili ekipu koja je trebala konkurisati za play-off, ali ispostavilo se da nismo bili u odabiru perfektni, tako da razočaravajuća sezona za nas.
0: Koje su utakmice na tebe ostavile poseban utisak, odnosno koje su bile presudne?
3: Presudne su bile utakmice koje smo igrali sa direktnim konkurentima za play-off. To je utakmica protiv Nogošta i utakmica protiv Brskova, pa i utakmica protiv Goštaka, koja se na kraju ispostavila važna za opstanak u ligi. Iako smo mi ciljali na neki play-off i na neki napad na titulu, utakmica protiv Nogošta izgubili smo je doslovno sa zvukom sirene i utakmicu protiv Brskova, što se rijetko dešava u futsalu, tako da nismo ni imali neke velike sreće da uđemo u play-off, ali bit će bolje sljedeće godine.
0: Imali ste problema i sa salom, prvo ste igrali u dvorani gimnazije Srednje pomorske škole u Dobroti, a zatim zbog problema sa krovom prešli ste u Tivatsku župu.
3: Pa da, ali nama je sala u Tivtu poznata od prije, mi smo i prije igrali tamo, ali opet je ljepši igrati u svom gradu pre svojim navijačima, tako da mislim da nam je to bio veliki problem ove godine, ali nadam se da će se taj problem riješiti sljedeće godine i da ćemo moći da nastupamo opet našom publiku.
0: Kako bi uopšte ocijenio prvu crnogorsku futsal ligu za sezonu 25-26, kakav je bio kvalitet takmičenja?
3: Liga je mnogo bolja nego prošle godine i svake godine je futsal sve bolji u Crnoj Gori. Imali ste ove godine 5-6 ekipa koje sad konkurišu doslovno za titulu. Znači imate Titograd koji je vicešampion ove godine, Bajo koji je šampion, imate Dolcinium koji se pojačao, imate Studentski dom koji je sad trenutno prvi na tabeli, imate Ulcin koji je jak. Mi smo imali jako ekipu, ali eto nismo imali nešto mnogo sreće ove godine. Znači liga je mnogo, mnogo jača nego prošle godine i bit će još jača sljedeće godine.
0: U Kotoru postoje dva futsal kluba, Kataro i Boka. Koliko je interesovanje naših sugrađana za futsal?
3: Pa mi imamo u Kotoru dva kluba, znači Kataro i Boku. Ima dosta Kotorana koji igraju futsal. Eto, izvojio bi Govčevića koji je Luka Govčević koji se najbolje pokazao trenutno i koji doslovno nosi našu ekipu ove godine. Imamo Luku Uletića koji je najbolji igrač Crne Gore proglašen koji igra u inostranstvu, koji bi mogao i da se vrati tu da igra i da pojača naš klub. Vidjet ćemo budućnost, ali vlada velika zainteresovana za futsalom u Kotoru.
0: Kakvi su planovi za narednu sezonu?
3: Mi ćemo sljedeće godine sigurno da idemo na play-off i na doigravanje za titulu. Imamo u planu neke igrače, imamo u planu možda da vratimo i najbolje igrače koji su tu i da se napravi nešto lijepo i korisno za Kotor, za nas i za momke koji tekstosavaju, tako da mislim da će biti mnogo bolje sljedeće godine.
0: Kataro je osvojio 8. mjesto sa 15 bodova, upisao 5 pobjeda i 13 poraza u 18 utakmica. Futsaleri Katara 2019 dali su 88, a primili 121 gol. Kotor je minulog vikenda bio u znaku međunarodne brdske autotrke Kotor Trojca, koja je okupila 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Svečanost otvaranja vodio je Željko Šoć.
4: Dragi takmičari i takmičarke, uvaženi gosti, dame i gospodo, dobrodošli na memorial Tripo Bukilica. Na stazi Kotor Trojica vozit će se prva brdska trka novog šampionata Auto i Karting Saveza Crne Gore. Bodovat će se ovo takmičenje i za šampionat Hrvatske, zatim za Adriatic Cup i Cup Kotora. Čućemo himnu Crne Gore, a zastavu na jarbol podiže Nemanja Dona Kaščelan, jedan od najtrofejnijih crnogorskih automobilista svih vremena.

0: Kolumno nema ni Doni Kaštelano, sad vas molim da minutom čutanja odamo počast preminulim članovima naše organizacije. To su Tomo Kasom, prvi predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore, Janko Vlahović, Sreto Petrović, Slobodan Bato Janković, Branko Banjo Marinović i Čedomir Nina Aćimić. Slava im. Sada riječ ima gospodin Dragan Milić, predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore.
1: Poštovani takmičari, ljubitelji automobilizma, želim da vas pozdravim u svoje ime i u ime Auto i Karting Saveza Crne Gore. Posebno na početku bih htio da pozdravim i da kažem da su među nama stari takmičari iz velike bivše Jugoslavije i njima bih htio posebno da se zahvalim. Između ostalog, evo vidim tu vidim par njih, tu je Rade Đurović, Vicentije Savić, Tihomir Aćimić, nekoga ću da zaboravim, ali neće da... Danur, pa dobar, ne vidimo odavde, Paja Komnenović, posebno njega pozdravljam, jer juče sam čuo jedan podatak da je davne 72. godine prvi pehar koji je osvojio na ovoj stazi Njeguši, Trojice Njeguši. A to i govori o tome koliko traje ova trka i koliko traje ova staza i ova organizacija. I posebno bih htio da vas pozdravim u ime našeg, kad god se pomene Kotor i Kotorska trka, to sve vuče i asocira na našeg legendarnog Bata Banićevića, sa kojim sam se jutro čuo i koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da bude danas među nama, ali je zamolio me da vas pozdravim u njegovo ime, da vam poželim sreću, da svi izađete u cilj i da pobjedi najbolji. I htio bih samo još da se zahvalim organizatoru. Ja sam godinama bio na startnoj liniji, godinama sam bio u trkačkom automobilu, sad sam eto igrom slučaja tu gdje sam i po prvi put sam upoznat sa time koliko iziskuje truda, rada jedna organizacija trke. A oni su to uradili i koliko sam ja vidio na najbolje mogućem načinu. I da vas ne bih davio više, svima vam želim uspješnu vožnju i neka pobjedi najbolje. Živjeli i srećni.
2: Htio bih posebno da pozdravim, među nama imamo tri vrhunska evropska višestruka šampiona, koje je naš Vasilije Jakšić, Iđe Stefanovski iz Makedonije i Niko Pulić iz Dubrovnika. To su ljudi koji su došli da nam uveličaju ovaj skup i ja im se zahvaljujem.
0: Zahvaljujem vam gospodinu Draganu Miliću, naravno tu su sa nama i Željko Kosać, Damir Katunarić, a međunarodnu brdsku autotrku Memorijala 3,5 Bukilica otvorit će gospodin Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
3: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama

0: šampiona koji se vraćaju stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2026 zvanično otvoreno. Srećno!
1: Zahvaljujem dakle i gospodinu Draganu Miniću i gospodinu Igoru Kumparoviću i sada je sve spremno za startove manifestacije, za promotivnu vožnju Vasilija Jakšića i svim učesnicima naravno srećno i da pobjede najbolji, najbrži, a ovo je tek početak ove nove sezone od koje očekujemo mnogo u sedam trka koje su planirane kalendarom.

0: Nakon trke Kotor Trojca utiske je u ime organizatora sumirao sekretar Kotorskog kluba Nenad Bukilica.
1: Mir iz benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili su ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampiona Crne Gore, šampiona Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu, kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledalci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i tri evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Pulića i našega pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koji su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je sve proteklo kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od pronoslužbe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
0: Jedriličarski klub Lahor nastavlja da bilježi zapažene rezultate na regatama. Pored uspjeha koje su ostvarili najmlađi takmičari u klasama Optimist i Ilka, u nedjelju su se istakli stariji članovi kluba koji su dodatno obogatili klubske rezultate. Posada broda Fox, koju čine Luka Ognjanović i Aleksa Roganović, osvojila je prvo mjesto u generalnom plasmanu na Tivatskoj regati Krstaša i time ponijela titulu najbržeg broda regate. U klasi 8 drugo mjesto osvojila je posada broda Altajer, čiji je skiper Branislav Erac, također član jedriličarskog kluba Lahor. U klasi 1 prvo mjesto pripalo je posadi broda Gini sa skiperom Goranom Burićem, također članom Kotorskog kluba. Ovim rezultatima članovi Lahora donijeli su u klub dva pehara i jednu srebrnu medalju, kao i dodatnu nagradu u vidu električnog motora dodijeljenu pobjedniku regate u generalnom plasmanu. Naš sagovornik je Petar Đurović, sekretar Lahora. Petre, uz čestitke, kakvi su prvi utisci nakon takmičenja u Tivtu?
2: Zdravo Dragane, hvala na pozivu i na čestitkama. Pa utisci su u klubu zaista sjajni, da kažem, i mladi i stari članovi kluba su izuzetno zadovoljni sa proteklim vikendom. Pa eto, prije svega bih pohvalio zaista organizaciju

0: kluba Delfin i ukupnu organizaciju festivala Vjetra pod čijim se okriljem i ova regata dešava. Imali smo sreće sa vremenskim uslovima, vjetar je bio izvanredan svih dana, čak i dva dana prije regate, tako da eto zaista prelijep period za jedrenje i mogu reći da je ukupna atmosfera u klubu izuzetno pozitivna, utisci se sliježu, još uvijek primamo čestitke, eto ne znam odakle da počnemo, možda prvo od ovih mlađih kategorija. Dosta smo dobro tu prošli, bila je već sad za ovo doba godine jaka konkurencija, dosta takmičara, imali smo mogućnosti možda i za neke bolje plasmane, ali eto, ono što nas raduje to je brojnost našeg tima, 18 jedrilečara i jedriličarki u svim klasama, što je zaista veliki broj, najbrojni smo tim bili na regati, nekih, ja ne znam, više od jedne trećine takmičara je bilo iz našeg kluba, tako da možemo biti ponosni, vodili smo i neke mlađe koji još nemaju dovoljno iskustva da polako počnu da se pripremaju za ljetnju sezonu najvažnije regate, da vidimo ko će tu da se pokaže kao potencijalni sljedeći ozbiljan takmičar. Tako da uslovi su bili izuzetno dobri, kao što sam rekao, tako da je djeci bilo uzbudljivo, oni su pod utiscima, pravo proljeće je napokon stiglo, tako da eto i toplije je i samim tim i prijatnije za jedrenje i eto, tako da je sve prošlo u najboljem redu što se tiče male regate pivatske koja se jedrila dva dana. Što se tiče da kažem glavnog događaja jedriličarskog na ovom festivalu Vjetra i u sklopu organizacije, to je tivatska regata koja se 21. put po redu održava. Tivatska regata Una Montenegro se je pun naziv događaja i Luka Ognjanović zajedno sa Aleksom standardno na jedrilici Fox, eto već nekoliko godina jedre zajedno i prošle godine su na Fašnadi imali peh kada im se kada im je pukla jedna od Sartija, Sajli koja drže jarbol i nisu mogli da učestvuju na trci, ali eto otvorili su ovu sezonu zaista najbolji mogući način. Moram da priznam da je bila borba jer je tokom na regati učestvovao i prod naziva Nađa koji je jedan, da kažem, prilično ozbiljan brod i po utiscima Lukinim borba je bila velika, ali eto na kraju su uspjeli iako se nisu nadali da uđu prvi u cilj i eto ja im još jednom ovom prilikom čestitam. Ono što smo uz pomoć starih članova i ekipe koja je jedrila na klubskom brodu Gini uspjeli da taj brod sredimo dosta brzo i nekako spontano je došla ta ideja da momci hoće da jedre i onda smo taj brod uspjeli da spremimo za trku. Oni su se zaista potrudili da ga dovedu u red kako nakon zimske pauze kako bi bio spreman za regatu i uspjeli su u svojoj klasi da osvoje prvo mjesto. Ono što još više me tu raduje jeste što su uspjeli neke veće brodove i brže da stignu, što znači da je i njihov taktički i tehnički kvalitet dobar još uvijek, iako ne jedre više aktivno, mislim nisu više u takmičarskom ciklusu. I naravno tu je brod Altair koji je uvijek predstavlja Lahor i Bellatrix Jachting i pomenuo bi Tripa Moškova koji je da kažem vlasnik broda, uvijek sa zadovoljstvom poziva naše članove mlade i starije da mu budu dio posade i da svi zajedno učestvuju na regatama, tako da eto to je još stvarno jedna lijepa saradnja i koja traje također već godinama i oni standardno u svojoj klasi uvijek postižu dobre rezultate. Ove godine su bili drugi, nažalost nisu imali punu posadu da mogu da razviju i najveća jedra, tako da su tu malo bili hendikepirani, ali eto opet uspjeli su da uđu drugi u svojoj klasi, što je odličan rezultat.
1: I prvi dan je bio uspješan za jedriličarski klub Lahor, da pomenemo i njih.
0: Da, slažem se, treba pomenuti djecu koja su jedrila prva dva dana, prije svega Nikolu Matijevića koji je u kategoriji dalje do 12 godina, u Optimistu i dalje, da kažem, dominira tom kategorijom, ponovo je bio prvi do 12 godina, u generalnom plasmanu je završio treći ovaj put. Nažalost, Balša Banićević je za malo propustio medalju u generalnom plasmanu, dok su djevojčice u klasi Optimist, Helena Vukacović završila na drugom, a Teja Radimir na trećem mjestu. U klasi Ilka 4 smo imali u konkurenciji djevojčica Vanju Strahinju na drugom, a Niku Živković na trećem mjestu. I u klasi Ilka 6 Marin Čižek je završio na trećem mjestu. Tako da, eto, i tu smo pokupili ponešto medalja i eto, već sad gledamo unaprijed, spremamo se za nove aktivnosti.
1: Rekli bi da je, Petre, festival vjetra dao, da kažemo, vjetar jedrenju u boki, na neki način.
0: Pa jeste, eto, to je simbolično i da kažem, festival vjetra je negdje i u njihovim planovima, idejama osmišljen kao početak sezone jedrenja, tako da mislim da to zaista i jeste, i pogotovo sa ovakvim uslovima kako smo imali, možemo se, ja mislim, radovati dobroj sezoni. Ono što nas očekuje, to je već 6. maja odlazak na međunarodnu regatu na Paliću, gdje vodimo jednu mladu, novu ekipu. Tamo su uslovi dosta bezbjedni s obzirom se radi o vjetru i o jezeru, tako da vjetar ako je jak nema toliko valova, tako da jednu novu ekipu vodimo prvi put i zaista se radujemo svi tome da vidimo kako će se one snaći. Radi se o kompletno ženskoj ekipi, što nas dodatno raduje da imamo toliko djevojčica u klubu. To je jedan dio, već o 9. i 10. maja nas čeka Budvanska regata na plaži Jaz u organizaciji jedriličarskog kluba Galiola iz Budve. To su ljudi koji, eto, da kažem, pionirski razvijaju jedrenje u Budvi i trude se da nešto naprave od te priče. Mi ćemo im sa zadovoljstvom i pomoći i odazvati se u što većem broju. To je i nama zanimljiva lokacija, prije svega otvoreno more, nadamo se dobrim uslovima i da će takmičari biti imati iskustvo koje nemaju svakodnevno u zalivu, tako da eto, radujemo se i toj regati koja nam slijedi, znači 9. i 10. maja. Već sljedeći vikend nakon toga je naša regata koja će se jedriti u Risnu. Ono što bi još dodatno pomenuo kao jednu posebnu aktivnost kluba u saradnji sa Pomorskim fakultetom i Festivalom vjetra, ove godine se organizuje Festival vjetra u Kotoru. Tu smo, da kažem, Jedrčarski klub Lahor i Pomorski fakultet organizatori međunarodne konferencije. Boka Kotorska održiva destinacija gdje će biti prezentacije iz Hrvatske i panel diskusija sa zaista mogu reći panelistima važnim, i upravo će se pričati o cruising turizmu i UNESCO zaštiti područja Boke Kotorske. Mi smo pozvani od strane Pomorskog fakulteta da zajedno organizujemo taj događaj i evo, ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da pripreme u toku i da će 8. maja u jutarnjim satima u 9 sati biti otvorena konferencija u prostoru Slavijanske čitaonice u Dobroti. Tako da, eto, pored jedrenja i eto, mogu da kažem da smo još se aktivirali na drugim frontovima i zaista to mi je drago da se klub uvezuje sa institucijama kao što je Pomorski fakultet i sa ostalim klubovima, jer mislim da jedino na taj način možemo dalje napredovati i razvijati uopšte cijelu Boku.
1: Petre, hvala ti na ovim iscrpnim odgovorima. Za sada toliko, naravno lokalni javni emiteri i dalje će pratiti aktivnosti Jedriličarskog kluba Lahor. Hvala ti što si govorio za slušaoce Radio Kotora.
0: Hvala i tebi, Dragane, i pozdrav.
1: Na današnji dan 1924. godine otvorene su 8. moderne olimpijske igre u Parizu. 1930. godine 4. maja rođeni jugoslovenski fudbalski trener Miljan Miljanić između ostalih vodio je Crvenu zvezdu i Real Madrid, a bio i selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije. Uz ovo podsjećanje, ljubitelji sporta, završavamo emisiju Finale za danas. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav!

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Grad Mogiuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. na Kotorskim trgovima u subotu i nedjelju 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara Papalada a la Maka u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima, veliki koncert Hanke Paldum, Senior Fest Kotor 2026. godine.
4: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uložene slušateljke i slušaoci sa Talasa Radio Kotora, pratite magazin Grad. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju magazina Grad ugostit ćemo PR menadžerku Doma Stari Grabovac Risan, Anđelu Rašković. Anđela, dobar dan i dobrodošla na Talasa Radio Kotora.
1: Dobro jutro, Tamara, vama i svim našim slušaocima.
0: Za početak ovog razgovora da najavimo Senior Fest, već tradicionalna manifestacija koja se održava u maju mjesecu. Kakav nas program očekuje i koji su glavni ciljevi ove manifestacije?
1: Kao što ste rekli, Senior Fest ove godine održat će se 9. i 10. maja. Što se tiče programa, dakle za 9. maj u 9:30 časova izjutra na Trgu Svetog Tripuna planirano je svečano otvaranje. Što se tiče samog programa, neke stvari smo ostavili, odnosno većinu stvari smo ostavili identične kao prethodne dvije godine, jer su zaista se pokazale kao izuzetno uspješnim. Naravno, ono što smo oduzeli, ono što smo i dodali, ono što je svakako ostaje isto, jeste i Duško Davidović kao voditelj programa, zatim gradska muzika, Bisernice Boke, to jeste neki prateći program uz naravno svečano otvaranje. Što se tiče onoga što najviše interesuje naše takmičare, to su same discipline, dakle od grupnih igara ostavili smo odbojku i štafetu, dakle odbojku prvog dana, štafetu drugog dana, naravno radi se o odbojci iz stolice koja je prilagođena našim takmičarima, zatim briškula, trešeta, šah, tu su i aparati za košarku, aparati za boks jednog i drugog dana. Od nekih opet grupnih aktivnosti tu je i plesna radionica, tu su vježbe sa fizioterapeutima, zatim smo ove godine uveli inovacije u vidu kviza znanja sa gospodinom Zoranom Jablanom, bit će zapravo tema kviza Jugo kviz, kao i još jedna od novih aktivnosti, interaktivna likovna radionica Art and Wine sa Dubravkom Ivanović. Drugog dana manifestacije, dakle 10. maja, to je nedjelja, zatvorit ćemo program koncertom Hanke Paldum i tu imamo jednu malu izmjenu što lokacija koncerta neće biti na Trgu od oružja kao što je prethodnih godina to bila praksa, nego u gradskom parku Škaljari. Ja bih istakla ono što je za nas jako bitno, da smo ove godine zaista u velikoj mjeri povećali broj učesnika i broj takmičara. Sada već brojimo 150 takmičara sa pratnjom. Ja ću reći koje su to ustanove. To je, dakle, pored našeg doma u Risnu, to su još i 4 doma za stara lica, državna doma u Crnoj Gori. Nakon toga Zavod Komanski most, Zavod Male Pčelice, to su gerontološki centri iz Kragujevca, Kruševca, Jagodine, Novog Sada, Zrenjanina, zatim Dom za duševno boljela lica Čurug i 2 ustanove iz Sarajeva. Tako da u velikoj mjeri i sam ovaj broj ustanova vam govori koliko smo lijepo prihvaćeni od strane kolega, kako u Crnoj Gori, tako i van Crne Gore. Tako da mislim da smo onako baš ostavili dobar utisak i da idemo ka ostvarenju naših najvećih ciljeva. To je zapravo maksimalna uključenost korisnika i takmičara u neka, da kažem, kulturna i društvena na dešavanje.
0: Kada su u pitanju radovi u novom paviljonu Doma Stari Grabovac, dokle se tu stiglo? Bili smo sa novinarskim ekipama i sa 2 ministra u obilazak radova u martu mjesecu. Tada ste najavili da bi mogli biti završeni do septembra mjeseca.
1: Tako je, dakle, planovi idu očekivanom dinamikom. Ono što mi očekujemo jeste da će radovi na samom objektu biti gotovi do avgusta mjeseca, što znači da bi na jesen odjeljenje moglo biti useljivo. Što se tiče nas kao ustanove, mi se sada, da kažem, bavimo projektom, odnosno u saradnji sa arhitektonskim birom iz Budve, Arhinet, radimo na idejnom projektu uređenja enterijera, što je ono što je za nas ili najbitnije, na koji način će enterijer i kojom opremom ćemo raspolagati kako bi pružili što bolju i sadržajniju kvalitetniju uslugu našim korisnicima, tako da sada već smo pri kraju, odnosno u završnoj fazi izrade tog idejnog projekta enterijera, nakon čega slijedi i raspisivanje tendera za opremanje, tako da kako je sadašnje stanje, na jesen možemo očekivati već prve korisnike, a mi ćemo svakako obavijestiti javnost i naše sugrađane kada budu mogli da predaju svoje zahtjeve za smještaj, ali opet kažem, još je uvijek je rano da se o tome govori, obavijestit ćemo javnost.
0: Koje su najvažnije aktivnosti i sadržaji koje Dom starih organizuje za svoje korisnike kako bi im svakodnevni život bio kvalitetniji?
1: To je ono u čemu ste vi dobro upućeni. Dakle, mi negdje zavisno od dijela godine obilježavamo i vjerske i državne praznike, zatim brojna su gostovanja, brojni su koncerti kojima sve to, da kažem, obilježimo. Također tu su i posjete brojnih nekih, da kažem, organizacija, zatim učenika iz osnovnih srednjih škola, volontera, Crvenog krsta. Što je sada aktuelno, sada počinjemo i sa tim izletima koje organizujemo kako na proljeće, tako i na jesen. Dakle, manastir Ostrog, Skadarsko jezero. Prošle godine smo 1. oktobar obilježili krstarijem Bokokotorskim zalivom, što se onako pokazalo kao izuzetno lijepo i uspješno. Posebno što smo poveli tada i nepokretne korisnike. Sada trenutno je u planu i izlet za korisnike sa odjeljenja demencije. Tako da kažem, to su sve onako neke ustaljene rutinske stvari koje mi sprovodimo u ustanovi i u ovom, jeli da kažem, nekom lokalnom prostoru. Evo vidite, idemo sad i ka Senior Festu, poslije imamo ovaj jesen, pa obilježavanje 1. oktobra, Međunarodnog dana starijeg, kao i dana naše ustanove, zatim noć mode, sve ono što vi u suštini redovno ispratite.
0: Imaćemo svakako vremena sve te aktivnosti da najavimo. A jedan od izazova u ovom sektoru je nedostatak medicinskog kadra. Kako se Dom Stari Grabovac nosi sa tim problemom i koliko on utiče na kvalitet usluge?
1: Tako je, dakle, to je jedan problem koji je onako dosta aktuelan i rekla bih ne samo u našoj ustanovi, nego uopšte kada govorimo o socijali Crne Gore i ustanovama koje se bave socijalnom i dječjom zaštitom. Što se tiče naše ustanove, naravno da tu postoji, jel, uvijek neka bojazan da li ćemo biti na nivou zadatka. Iz tog razloga mi sada i održavamo tu negdje onaj broj korisnika za koji smatramo da možemo pružiti određeni nivo usluge. To, eto, na primjer, sada već nije maksimalan broj korisnika upravo iz tog razloga. Naravno, postoji uvijek bojazan da se kolege koje su sada zaposlene ne preforsiraju previše i da taj teret ne bude preveliki, jer opet uvijek kažem da koliko god u našoj ustanovi i uopšte u našoj oblasti i infrastruktura i oprema znači dosta, svi smo mi svjesni da najveći teret upravo pada na ljude koji rade direktno sa korisnicima, i to je upravo nešto po čemu smo uvijek bili prepoznatljivi. Eto, stoga se trudimo da različitim nekim mehanizmima pokušamo da privučemo kolege da dođu da rade i eto da se upute i u rad sa starijim licima.
0: Potpisali ste i ugovor sa Višom medicinskom školom. Šta konkretno ova saradnja donosi Domu starih i na koji način može pomoći u prevazilaženju kadrovskih izazova?
1: Pa upravo to je jedan od mehanizama koji smo mi preduzeli, odnosno jedan od aktivnosti koje smo preduzeli kako bi riješili donekle ovaj prethodni problem. Mi smo prošle godine potpisali ugovor o saradnji sa Visokom medicinskom školom ICEPS, da bi ove godine aneksom ugovora produbili tu saradnju, dakle na način što omogućavamo stipendiranje, odnosno besplatno školovanje svih kolega medicinskih tehničara koji žele da se usavršavaju u tom smislu i da budu i da dobiju zvanje diplomirane medicinske sestre ili brata. Naša ustanova je nastavna baza kako studentima Visoke medicinske škole ICEPS, tako i javne ustanove gimnazije Kotor, tako da smo nastavna baza i jednoj i drugoj ustanovi, što znači da studenti, odnosno učenici, dolaze da obavljaju praktičnu nastavu. Jedna od naših koleginica im je i mentorka. Tako da mislim da je to dobar način da mlade ljude koji su željni novih znanja, novih iskustava uputimo u rad sa starijima i jeli pokušamo na taj način da privučemo da postanu dio našeg tima.
0: Kakve su novosti kada je u pitanju služba podrške za život u zajednici?
1: Što se tiče pomenute službe, dakle, koja funkcioniše van ustanove, tu smo licencirali uslugu pomoć u kući za djecu sa poteškoćama u razvoju, što je opet, da kažem, jedna izuzetno ranjiva kategorija. Trenutno tu uslugu na teritoriji naše opštine koristi 5 porodica, dakle, porodica koje kao svog člana imaju dijete koje ima poteškoće u razvoju. Sa njima rade 4 gerontodomaćice. Po licenciji mi imamo prostora za još 3 porodice, tako da je tu otvoren poziv za naravno naše sugrađane koji smatraju da imaju adekvatne kriterijume da konkurišu, opet putem društvenih mreža i na sajtu ustanove mogu da se informišu o kontaktu osobama, to je u ovom slučaju koleginica Katarina Ćoso, koordinatorka navedene usluge. Zatim smo 27. aprila licencirali uslugu skloništa za odraslo i staro lice muškog pola koja je žrtva trgovina ljudima, čija lokacija je naravno u tajnosti, tako da ćemo ovu uslugu još promovisati. To je ukupno 6 licenciranih usluga podrške životu u zajednici i očekujemo da ćemo do kraja godine licencirati i uslugu stanovanje uz podršku, o čemu će tek biti riječi.
0: Kakva su vaša očekivanja od ovogodišnjeg Senior Festa i koliko ovakvi događaji doprinose većoj vidljivosti i razumijevanja potreba starije populacije?
1: Što se tiče naših ciljeva, već sam to negdje i pomenula i uvijek to govorim kada pričamo o manifestacijama i aktivnostima koje organizujemo. Za nas je jako bitno da postanemo vidljivi kako javnosti, tako i našim, uopšte našim sugrađanima, i da im stavimo do znanja da smještaju ustanovu i korišćenje neke od usluga koje naša ustanova pruža predstavlja samo jedan drugačiji oblik brige o odraslim i starim licima. Tako da mislim da uspijevamo da rušimo predrasude, mislim da smo sve vidljiviji, mislim da smo sve više uključeni u društvena dešavanja. O tome svjedoče kako posjete različitih organizacija, djece, mladih ljudi koji se interesuju za našu ustanovu i uopšte ustanove našeg tipa, kao evo svjedoči i broj ustanova, ukupno 15 koje će ove godine učestvovati na Senior Festu. Negdje je tu i ideja i razmjena iskustava sa kolegama koji nam dolaze u pratnju korisnika iz svih tih ustanova, tako da mislim da zaista uz podršku opštine Kotor radimo jednu dobru stvar za sve naše sugrađane, naše korisnike i uopšte pripadnike trećeg doba.
0: Anđela, hvala za ovaj razgovor, želim vam uspješnu organizaciju Senior Festa.
1: Hvala i vama, vidimo se 9. i 10. maja, to je poruka i za vas i za sve naše sugrađane.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je magistrica Anđela Rašković. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnju. 95,3 i 99,0 MHz FM stereo.

0: Manifestacija Svi na Vrmac, koju po treći put organizuju turističke organizacije Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora, održana je na brdu Vrmac. Više detalja u prilogu Tamare Vuković.
1: Direktorica turističke organizacije Tivat Nina Lakičević istakla je važnost organizovanja zajedničkih aktivnosti dvije turističke organizacije.
2: Želela bih da se zahvalim turističkoj organizaciji Kotora koja već treću godinu za redom pokreće ovu inicijativu gdje se turistička organizacija Tivta uključuje. Mislimo da je ovo jako jedan lijep događaj koji sve nas nekako poziva da se vratimo prirodi, da shvatimo šta imamo u svom okruženju, a prije i posle možda nemamo vremena da uživamo u svim tim čarima. Jako lijepo vrijeme nas je poslužilo, sama je činjenica da se na to ne može uticati. Dobra volja, dobra organizacija. Generalno mi kao turističke organizacije zaista moramo i gledamo da zagovaramo taj primjer održivog turizma, jer održivi turizam jeste nešto što može da bude jedino, jeste budućnost. Pokrećemo različite inicijative, različite eko inicijative i ovo koliko god je zabavna manifestacija, sigurno da je nešto što brine o ekologiji i nešto što ćemo mi nastaviti u nekom narednom periodu.
1: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zahvalio se komunalnom preduzeću, vodovodu i kanalizaciji, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove, službi zaštite i spašavanja, odjeljenju bezbjednosti, kao i svim partnerima i sponzorima koji su uzeli učešće i pomogli u organizaciji.
3: Manifestacija Svi na Vrmac već treću godinu za redom okuplja ljubitelje dobre zabave i ljubitelje prirode. Kakvi su utisci, jeste zadovoljni, koliko je manifestacija posjećena?
4: Pa jesmo, ovaj jutarnji termin su ipak rezervisani za mlađe, za roditelje sa djecom i naravno za starije sugrađane i goste, a negdje u popodnevnim časovima očekujemo i ovu neku srednju generaciju koja će doći upravo zbog ovog programa koji smo priredili i mislim da je to prilike nešto što smo i očekivali.
3: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju u parku prirode?
4: Pa jeste, zahtjevno ipak zbog posebnosti prostora u kojem se nalazimo je i vrlo rizično sve ovo i moramo obratiti pažnju i obraćamo pažnju na mnogo detalja i tu su nam od velike pomoći i sve službe koje su tu i služba spasavanja i zaštite i komunalna inspekcija, policija i uprava policije. Izuzetno je komplikovano i sa te strane i sa strane toga što sve ovo od hrane i pića do muzičke opreme treba iznijeti na ovaj plato, tako da zahtjevno je, ali dobra ekipa i svi vole posao koji rade, tako da mislim da su svi zadovoljni.
1: Osim dobre zabave, organizatori su za sve obezbijedili ručak, fažolu pripremljenu na više načina. Jelo su pripremale žene Risna, kuvari iz Tivta te grupe Muljanske lovorike i Karampana.
5: U programu su uživale sve generacije.
6: Odlično mi je na Vrmcu, pasulj je odličan, ja bi mu dao prvo mjesto.
3: Jesi li ti po prvi put u ovoj šumi?
6: Drugi put mi je ovdje.
3: A jesi tamo isprobao ove rekvizite, rekete, lopte i to što je tamo blizu bine?
6: Da, sve sam isprobao.
3: Hoćeš i opet doći?
6: Hoću sljedeće godine opet.
7: Priroda, lijepi ljudi, upoznali puno prijatelja i prijateljica, družili se, prelijepo svemu.
3: Odakle dolazite?
7: Iz Podgorice.
3: Jeste prvi put na Vrmcu?
7: Ovdje sam prvi put. Volim Bokokotorski zaliv. Ja proživim kad se počne spuštati u Bokokotorski zaliv.
3: Kako vam se sviđa današnja manifestacija Svi na Vrmac?
8: Poslije dugo vremena sam došla. Jer nisam dolazila, ne znam zašto, ali ovoga puta sam došla da vidim kako izgleda. Meni manifestacija je savršena. Puno mladosti, puno stranaca. Jelo je prvorazredno. Karampana je neprevaziđena. Njezina fažola i pasta fažol ne može bi neko tako. Probala sam joj brišnjaki, lijepe su, nisam samula. Ali uglavnom, jedan divan ugođaj, jedno divan druženje koje treba da se održava za mladost. Ne za mene babu, nego za mladost.
3: Možete li sa nama podijeliti utiske sa današnje manifestacije Svi na Vrmac?
9: Naravno, utisci su zadovoljavajući. Imamo provjerene kuvare koji su super. Priroda, organizacija jest da bi trebalo ovi, ne se malo da je sreće, da malo više izlazimo u prirodu da bi se to sredilo. To se davno i davno pričalo. Trebalo bi da ipak napravimo ovdje veliki neki restoran da bi svi živjeli od ovoga. Cijela opština kao u drugim opštinama.
10: Dobar dan, ja sam Dragica, dolazim iz Podgorice, iz Udruženja žena Podgorice. Tu nas ima pun autobus, smo došli. Prelijepo je, oduševljeni smo, znači ambijent. Ja sam prvi put ovdje na Vrmaca, tu tako smo blizu, ali nikad nisam bila i stvarno sam oduševljena. Znači takav vazduh, ambijent, sve okolo lijepo, baš sam prezadana. Posebno pasulja, vidite, samo jedu, porcija malo, dvije, tri, pet, samo jedu.
11: Ovo nam je već drugi put, bili smo i prošle godine i sviđa nam se, uzeli smo i sladoled i pasulj, baš nam je dobro i igrali smo se, tako da mi je zabavno.
12: Meni se najviše sviđa kad smo se igrali.
13: A čega ste se to igrali?
12: Odbojke.
13: Jesi ti dobro u toj disciplini?
12: Da.
13: Šta se tebi najviše sviđa i da li si prvi put na ovoj manifestaciji?
14: Nisam, ovdje smo po drugi put. Prošle godine smo bili, oduševili smo se tako da smo se vratili. Ovdje nam se sviđa i to što se družimo, igramo i zabavljamo.
12: Ima baš puno zabavnih stvari i to mi se sviđa.
15: Isto sam po drugi put ovdje, bio sam prošle godine isto s tatom i sve mi je zabavno, bilo mi je baš lijepo s drugom.
13: Recite nam kako vam se dopada na ovoj manifestaciji, da li ste po prvi put na brdu Vrmac kada je manifestacija Svi na Vrmac?
16: Da, jesam, prvi put sam ovdje i baš mi se sviđa, predivno je. Naravno, sve je organizovano kako treba, od prevoza do hrane do svega, baš predivno.
13: Koji sadržaj vam se najviše dopada?
16: Pa sviđa mi se sve, za djecu, naravno, hrana, sve mi se sviđa, sve je predivno.
13: Kakvi su ti se današnje manifestacije Svi na Vrmac?
17: Nama je lijepo, odmah da vam kažem, super je organizacija, super je, lijepo je vrijeme, malo vjetrovito, ali ništa strašno. Mi smo to najviše radi djece i to je to.
13: Kako ti se dopada danas na ovoj manifestaciji Svi na Vrmac?
12: Pa bilo je lijepo i zabavno.
13: Šta ti se najviše sviđa?
12: Najviše mi se sviđaju ovi sportovi koji imaju.
13: U čemu si se oprobala?
12: U odbojci i stalni tenisu.
13: I šta ti ide bolje?
12: Odbojka.
1: Muzički program trajao je do ponoći. Smjenjivali su se DJ-evi, After Affair, Buba, Selektor Deda, Kolektiv 44 i Luka Tarle. A završnicu im je obilježila Brina Knaus.

0: Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji, mještani su u proteklog petka na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobojnim trakama. Opširniji u prilogu Tamara Vuković.
1: U ime organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne je pozdravila predsjednica Marija Brajinović.
2: Hvala vam što ste se potrudili da praznik rada da poradite i da zajedno obilježimo ovu našu manifestaciju Kićenje mađa. Evo već stoljećima ovdje ispred crkve Svetog Nikole podižemo naš mađ, našu granu, da ne kažem stablo, baš onako dosta elegantan, ali lijepi. Svakako kitimo ga sa koromanima, sa flašicama vina i mlijeka i trakama. Razne boje, to je naš pozdrav proljeću, sa željom da nam godina bude plodna, rodna i da se svi skupa veseli. Ovo je običaj, eto, vremena se mijenjaju, pa tako se moramo i prilagođavati njima. Nekad se obilježava u 4:30 ujutro, kad se dolazilo kod gradonačelnika Perasta da se pozdravi, pa onda su se svi skupljali na pjaci. Onaj koji je imao živo morao je da da mlijeko da se napune flašice. Dakle, niko nije smio tu nešto da pogriješi ili da kaže e pa ja ove godine ne mogu ili nemam dovoljno i tako dalje. Mađ je prva naša manifestacija koju u toku godine njegujemo. Dakle, Perasnih ima običaja nekih 17. Međutim, 3 se njeguju soljećima, a to je kićenje mađa, zatim imamo 15. maja, zavjetni dan Peraštine, obilježavanja pobjede Peraštine na Turcima koji se desio 1654. godine i naravno fašinadu 22. jula.
1: Uslijedio je obilazak Perasta u pratnji mandolinskog orkestra Škuri banda, kao i tradicionalno posluženje uz koromane i bijelu kafu u restoranu Đardin.

0: kolumno nema ni Doni Kaštelano, sa vas molim da minutom čutanja odamo počast preminulim članovima naše organizacije. To su Tomo Kasom, prvi predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore, Janko Vlahović, Sreto Petrović, Slobodan Bato Janković, Branko Banjo Marinović i Čedomir Nina Ačimić. Slava im. Sada riječ ima gospodin Dragan Milić, predsjednik Auto i Karting Saveza Crne Gore.
1: Poštovani takmičari, ljubitelji automobilizma, želim da vas pozdravim u svoje ime i u ime Auto i Karting Saveza Crne Gore. Posebno na početku bih htio da pozdravim i da kažem da su među nama stari takmičari iz velike bivše Jugoslavije i njima bih htio posebno da se zahvalim. Između ostalog, evo vidim tu vidim par njih, tu je Rade Đurović, Vicentije Savić, Tihomir Ačimić, nekoga ću da zaboravim, ali neće da... Danur, pa dobro, ne vidimo odavde. Paja Komnenović, posebno njega pozdravljam, jer juče sam čuo jedan podatak da je davne 72. godine prvi pehar koji je osvojio na ovoj stazi Njeguši, Trojice Njeguši. A to i govori o tome koliko traje ova trka i koliko traje ova staza i ova organizacija. I posebno bih htio da vas pozdravim u ime našeg, kad god se pomene Kotor i Kotorska trka, to sve vuče i asocira na našeg legendarnog Bata Banićevića, sa kojim sam se jutros čuo i koji iz zdravstvenih razloga nije mogao da bude danas među nama, ali je zamolio me da vas pozdravim u njegovo ime, da vam poželim sreću, da svi izađete u cilj i da pobjedi najbolji. I htio bih samo još da se zahvalim organizatoru. Ja sam godinama bio na startnoj liniji, godinama sam bio u trkačkom automobilu, sad sam eto igrom slučaja tu gdje sam i po prvi put sam upoznat sa time koliko izuskuje truda, rada jedna organizacija trke. A oni su to uradili i koliko sam ja vidio, na najbolje mogućem načinu. I da vas ne bih davio više, svima vam želim uspješnu vožnju i neka pobjedi najbolje. Živjeli i srećni.
2: Htio bih posebno da pozdravim, među nama imamo tri vrhunska evropska višestruka šampiona, koje je naš Vasilije Jakšić, Iđe Stefanovski iz Makedonije i Niko Pulić iz Dubrovnika. To su ljudi koji su došli da nam uveličaju ovaj skup i ja im se zahvaljujem.
0: Zahvaljujem vam gospodinu Draganu Miliću, naravno tu su sa nama i Željko Kosać, Damir Katunarić, a međunarodnu brdsku autotrku Memoriala Tripu Bukilica otvorit će gospodin Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
3: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama su 134 vrhunska vozača iz 7 država koji će otvoriti novu takmičarsku sezonu na jednoj od najljepših staza Europe. Kao potpredsjednik opštine želim jasno da poručim, naš grad će uvijek biti siguran partner i podrška sportu. Ulaganje u sportske manifestacije poput ove za nas nije samo obaveza, već investicija u energiju, prepoznatljivost i pobjednički duh Kotora. Nastavit ćemo da podržavamo entuzijazam naših sportista i rad klubova poput Automoto sportskog kluba Kotor, jer ovakvi događaji pokazuju da je Kotor centar zbivanja ne samo u kulturi, već i u vrhunskom sportskom adrenalinu. Čestitam organizatorima na besprekorno pripremljenoj stazi, našim momcima iz Kotorskog kluba, od šampiona koji se vraćaju u stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2023.
4: 6 zvanično otvoreno. Srećno.
0: Zahvaljujem dakle i gospodinu Draganu Miliću i gospodinu Igoru Kumburoviću i sada je sve spremno za startove manifestacije, za promotivnu vožnju Vasilija Jakšića i svim učesnicima naravno srećno i da pobjede najbolji, najbrži, a ovo je tek početak ove nove sezone od koje očekujemo mnogo u sedam trka koje su planirane kalendarom.

0: Nakon trke Kotor Trojica utiske je u ime organizatora sumirao sekretar Kotorskog kluba Nenad Bukilica.
1: Mir iz benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili su ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampiona Crne Gore, šampiona Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu, kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledalci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i tri evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Pulića i našeg pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koji su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je, sve proteklo je kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od kronoslužbe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
0: Više o sportu u emisiji Finale od 17.15, toliko u magazinu Grad. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 4. maj. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. U Kotorskoj luci danas dva broda sa više od 4.000 putnika. Od danas trajekti na relaciji Kamenar i Lepetane prelaze na ljetni plan plovidbe. Manifestacija Svine Vrmac uspješno organizovana po treći put. Povodom prvomajskih praznika na području opština Kotor i Tivac provedena akcija Zaron za Boku. Tokom dva dana intenzivnog rada iz akvatorijuma Boke Kotorske izvučeno preko 5 tona smeća. Juče je u našem gradu održana međunarodna brdska autotrka Kotor Trojica, koja je okupila oko 130 vozača iz Crne Gore i zemalja regiona. Sjutra oblačno vrijeme.
1: Kotorska hronika.
0: Danas se obilježava 4. maj, Međunarodni dan vatrogasaca, u cilju odavanja priznanja za njihovu hrabrost, nesebičnost i posvećenost koju gotovo svakodnevno pokazuju u spašavanju ljudi, imovine i prirodnih resursa. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja je na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. Komandir Maksim Andić poručuje da uprkos brojnim izazovima Kotorska služba zaštite i spašavanja je jedan od ključnih stubova bezbjednosti, zahvaljujući iskustvu, posvećenosti i kontinuiranom radu svojih pripadnika. U Kotoru danas dva broda navezuje kruzer Costa Delicioza. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, na brodu je 2.368 putnika. Putovanje nastavlja u 20 sati kada će isploviti za Krf. Na poziciji sidrišta 1 je kruzer Celebrity Constellation, na kojem je 2.141 putnik. Putovanje nastavlja u 19 sati kada će isploviti za luku Brindisi. Na trajektnom prelazu Kamenar i Lepetane od danas prelaze na ljetni plan plovidbe. Trajekti će sa jedne na drugu obalu zaliva prelaziti na svakih 15 do 20 minuta u kontinuitetu tokom cijelog dana i noći. Ljetni plan plovidbe važit će do 14. oktobra. Manifestacija Svina Vrmac, koju po treći put organizuju turističke organizacije Kotora i Tivta uz podršku opštine Kotor i brojnih sponzora, održana je po treći put na brdu Vrmac.

0: Direktorica turističke organizacije Tivat Nina Lakićević istakla je važnost organizovanja zajedničkih aktivnosti dvije turističke organizacije.
1: Želela bih da se zahvalim turističkoj organizaciji Kotora koja već treću godinu za redom pokreće ovu inicijativu gdje se turistička organizacija Tivta uključuje. Mislimo da je ovo jako jedan lijep događaj, događaj koji sve nas nekako poziva da se vratimo prirodi, da shvatimo šta imamo u svom okruženju, a prije i posle možda nemamo vremena da uživamo u svim tim čarima. Jako lijepo vrijeme nas je i poslužilo, sama činjenica da se na to ne može uticati. Dobra volja, dobra organizacija. Generalno mi kao turističke organizacije zaista moramo i gledamo da zagovaramo taj primjer održivog turizma, jer održivi turizam jeste nešto što može da bude jedino, jeste budućnost. Pokrećemo različite inicijative, različite eko inicijative i ovo koliko god je zabavna manifestacija, sigurno da je nešto što brine o ekologiji i nešto što ćemo mi nastaviti u nekom narednom periodu.
0: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić zahvalio se komunalnom preduzeću, vodovodu i kanalizaciji, komunalnoj policiji, službi za inspekcijske poslove, službi zaštite i spašavanja, odjeljenju bezbjednosti, kao i svim partnerima i sponzorima koji su uzeli učešće i pomogli u organizaciji.
2: Manifestacija Svina Vrmac već treću godinu za redom okuplja ljubitelje dobre zabave i ljubitelje prirode. Kakvi su utisci, jeste zadovoljni, koliko je manifestacija posjećena?
3: Pa jesmo, ovo je jutarnji termin, su ipak rezervisani za mlađe, za roditelje sa djecom i naravno za starije sugrađane i goste, a negdje u popodnevnim časovima očekujemo i ovu neku srednju generaciju koja će doći upravo zbog ovog programa koji smo priredili i mislim da je to prilike nešto što smo i očekivali.
2: Koliko je teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju u parku prirode?
3: Pa jeste, zahtjevno, ipak zbog posebnosti prostora u kojem se nalazimo je i vrlo rizično sve ovo i moramo obratiti pažnju i obraćamo pažnju na mnogo detalja i tu su nam od velike pomoći i sve službe koje su tu i služba spasavanja i zaštite i komunalna inspekcija policije i uprava policije. Izuzetno je komplikovano i sa te strane, a i sa strane toga što sve ovo od hrane i pića do muzičke opreme treba iznijeti na ovaj plato, tako da zahtjevno je, ali eto, dobra ekipa i svi vole posao koji rade, tako da mislim da su svi zadovoljni.
0: Osim dobre zabave, organizatori su za sve obezbijedili ručak, fažolu pripremljenu na više načina. Jelo su pripremale žene Risna, kuvari iz Tivta te grupe Muljanske lovorike i Karampana.
4: Muzički program trajao je do ponoći. Smjenjivali su se DJ-evi, After Affair, Buba, Selektor Deda, Kolektiv 44 i Luka Tarle, a završnicu je obilježila Brina Knaus.
0: Povodom pitanja slušateljke o postavljanju kruške za udaranje u velikom gradskom parku u Kotoru iz službe za inspekcijske poslove opštine Kotor, danas je saopšteno Radio Kotoru da su jutros upoznati sa slučajem i da je nadležni inspektor izašao na teren. Navode da će, ukoliko se u ostavljenom roku ne pojavi odgovorno lice i ne dostavi potrebnu dokumentaciju, spravu ukloniti nadležni iz DOO Komunalno Kotor. U slučaju utvrđenja odgovornosti protiv lica koje je postavilo spravu, bit će pokrenut prekršajni postupak, saopštavaju iz ove gradske službe. Ples kao jednostavan ali moćan alat u borbi protiv stresa i anksioznosti vraća nas u sadašnji trenutak i pomaže u uspostavljanju unutrašnje ravnoteže, kaže psihološkinja Ivana Mihović. Kroz pokret, kako objašnjava, moguće je izraziti emocije koje često ostaju neizrečene, dok ritam i ponavljanje doprinose smirivanju i regulaciji nervnog sistema, zabilježila Sanja Čavor.
5: Kako ples može da utiče na smanjenje stresa i anksioznosti o kojoj se danas tako mnogo priča?
6: Na psihološkom nivou ples preusmjerava pažnju u sadašnji trenutak. Dakle, nismo ni u prošlosti, ne idemo ni mnogo naprijed, tu smo.
5: To je ono čuveno sada, živimo u sada.
6: Živimo sada, jeste, nije to tako jednostavno. Ali, na primjer, ples, dok plešemo, ona daje osjećaj kontrole kroz pokret, omogućava izražavanje emocija koje možda ne umijemo da verbalizujemo tako lako, kao što možemo izraziti kroz pokret. A kada je ples ritmičan i ponavljajući, može pomoći i u regulaciji nervnog sistema, zato što vodi iz stanja preopterećenosti u stanje veće stabilnosti, smirenosti.
5: Kada smo već ušli u prostor emocija, zašto se često kaže da tijelo pamti emocije?
6: Zato što se naše iskustvo ne skladišti samo kao svjesno osjećanje, stoji nam negdje u glavi, već kroz cijelo tijelo.
5: Što to znači zapravo?
6: To znači, na primjer, ako je neko ko je često bio pod stresom, može da ima stalnu napetost u ramenima. A kroz određeni pokret ili situacije može da pokrene emociju prije nego što je postane svjestan. I tijelo na neki način pamti te obrasce. Ista situacija, isto mjesto, ista emocija se javlja. A kroz svjesno kretanje možemo postepeno da mijenjamo te obrasce. Dajemo tijelu novo iskustvo, sigurnije, slobodnije i time utičemo na emociju. Ona bude drugačija kada smo to osvijestili.
5: Pretpostavljam da neka vrsta emocionalnog oslobađanja za ljude koji teško govore o osjećanjima može biti upravo kroz ples.
6: Često je to najprirodniji put, ples ili tjelesna terapija, jer nisu svi ljudi jednako vješti sa riječima. Nekome je teško da pronađe riječi za ono što osjeća. Pogotovo kada su te emocije složene ili su dugo potiskivane, bile su nekad zabranjene.
5: Ili preplavljujuće.
6: Ili preplavljujuće, tako je. I tu pokret mnogo olakšava izražavanje. Važno je naglasiti da sada ne pričamo o profesionalnom plesu. Dakle, pričamo o autentičnom kretanju.
5: O igri, o pokretu.
6: O igri, o pokretu, upravo tako. Za mnoge ljude, ples, takav pokret je prvi put da sebi dozvole da osjete i izraze nešto bez potrebe da objasne.
5: Na verbalizuju to.
6: Nivou. Jeste. I onda tijelo postaje njihov jezik.
5: Hvala vam za ovaj susret.
6: Hvala Sanja vama još jedno.
0: Caritas Kotorske biskupije proteklog petka u Perastu je organizovao ekološku akciju pod nazivom Zaron za Boku 2026. Ronioci i brojni volonteri okupili su se 1. maja na rivi u Perastu, odakle su raspoređeni na više lokacije u cilju čišćenja podmorja. Prisutnima se obratio direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković. On je tom prilikom pozdravio i veleposlanika Republike Hrvatske u Crnoj Gori Veselka Grubišića, kao i poslanika u Skupštini Crne Gore Tončija Janovića, koji su također uzeli učešće u akciji. Don Željko Pasković kazao je za Radio Kotor da su tog dana izvučen velike količine otpada, ali upozorio da ga u podmorju Perasta prema procjenama ima i do 10 puta više, zbog čega bi ovakve akcije trebalo češće organizovati. Kako navodi, u akciji je učestvovalo oko 60 ronilaca.
7: Ronilački klub iz podstrane Hrvatska, ronilački klub Mostar sa najviše članova, njih 34 aktivna ronioca, naš malo druženje Karita sa svojim timom ronilačkim oko 10 članova i Adriatika iz Herceg Novog ronilački klub koji učestvuje, ja mislim, isto 10 članova, tako da pokrivamo 4 lokacije, to je cijeli Perast. Ukupno mislim da nas je 56, 58, tako nešto, ovo nam je prvi zaron.
0: Dok je sutradan akcija nastavljena kod hotela Čedi u Luštica Beju, tom prilikom organizovana je i promocija ronjenja kao sporta i hobija.
8: Kotorska hronika.
0: Peraštani vjekovima organizuju različite pučke fešte, a kićenje mađa posebno se obilježava svakog 1. maja kao simboličan pozdrav proljeću. Prema tradiciji mještani su proteklog petka na pjaci ispred crkve Svetog Nikole okitili stablo mladog brijesta, flašicama mlijeka i vina, koromanima i raznobrojnim trakama. U ime organizatora nevladine organizacije Društvo prijatelja grada Perasta prisutne je pozdravila predsjednica Marija Brajinović.
9: Hvala vam što ste se potrudili za praznik grada da poradite i da zajedno obilježimo ovu našu manifestaciju Kićenje mađa. Evo već stoljećima ovdje ispred crkve Svetog Nikole podižemo naš mađ, našu granu, da ne kažem stablo, baš onako dosta elegantan, ali lijep je. Svakako kitimo ga sa koromanima, sa flašicama vina i mlijeka i trakama. Razne boje, to je naš pozdrav proljeću, sa željom da nam godina bude plodna, rodna i da se svi skupa veseli. Ovo je običaj, eto, vremena se mijenjaju, pa tako se moramo i prilagođavati njima. Nekad se obilježava u 4:30 ujutro. Kad se dolazilo kod gradonačelnika Perasta da ga se pozdravi, pa onda su se svi skupljali na pjaci. Onaj koji je imao živo morao je

0: Baj smanjio je Grbalj preko Petra Sklendera koji je pogodio mrežu domaćeg tima u 70. minutu da bi konačan rezultat postavio Đorđe Ercegović u 79. Novi kiks Grblja nakon prošlog kola i poraza kod kuće od Igala iskoristio je Otrant Olimpik i pobjedom na Solilima 2-0 upravo nad ekipom Dušana Ivanovića povećao prednost na tabeli na 4 boda. Tim iz Ulcinja je lider sa 64, dok je Grbalj drugi sa 60. Vaterpolisti Primorca pobijedili su u subotu u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević ekipu Budve 23-13. Najefikasniji u Kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, dok je Jusuke Inaba dao 4. Kod gostiju Neđo Baštrica i Nebojša Vušković postigli su po 3. Sjutra Primorac gostuje Budvi od 18.30, pola sata kasnije Kataro u Kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević dočekuje Jadran. U prvoj utakmici baraža za ulazak u prvu futsal ligu Boka je u subotu igrala u Nikšiću sa Onogoštom 5-5. Golove za Kotorane dali su kapiten Nikola Spalević i Marko Stjepović po 2, a Miloš Kostić 1. Revanš je ove sedmice u Tivtu.
1: Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica, koja je juče vožena u našem gradu, svečano je otvorio potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović.
2: Ponovo smo na kultnoj dionici Kotor Trojica, mjestu gdje se ispisuje istorija automobilizma. Danas Kotor ubrzava do maksimuma, a pred nama su 134 vrhunska vozača i 7 država koji će otvoriti novu takmičarsku sezonu na jednoj od najljepših staza Europe. Kao potpredsjednik opštine želim jasno da poručim, naš grad će uvijek biti siguran partner i podrška sportu. Ulaganje u sportske manifestacije poput ove za nas nije samo obaveza, već investicija u energiju, prepoznatljivost i pobjednički duh Kotora. Nastavit ćemo da podržavamo entuzijazam naših sportista i rad klubova poput Automoto sportskog kluba Kotor, jer ovakvi događaji pokazuju da je Kotor centar zbivanja ne samo u kulturi, već i u vrhunskom sportskom adrenalinu. Čestitam organizatorima na besprekorno pripremljenoj stazi, našim momcima iz Kotorskog kluba, od šampiona koji se vraćaju stazi do onih koji tek dolaze. Želim da danas ostave srce na asfaltu i pokažu snagu domaćeg terena. Svim takmičarima iz Crne Gore, Hrvatske i čitavog regiona želim fer borbu i siguran prolaz kroz svaku serpentinu. Navijači, uživajte u zvucima motora i spektakla, ali ostanite na bezbjednim mjestima. Proglašavam Međunarodnu brdsku autotrku Kotor Trojica 2026 zvanično otvoreno. Srećno!
1: Ovom trkom počela je ovogodišnja auto-moto takmičarska sezona. Trka u Kotoru okupila je 130 vozača iz Crne Gore i regiona. Nakon trke Kotor Trojica utiske je u ime organizatora sumirao sekretar auto-moto sportskog kluba Kotor Nenad Bukilica.
3: Miris benzina, gromovi iz automobilskih trkačkih automobila bili su ovog vikenda na stazi Kotor Trojica, koja se bodovala za šampionat Crne Gore, šampionat Hrvatske, Kup Kotora i Adriatic Kup. Sve je prošlo u najboljem redu, kao što smo i očekivali. Veliki broj gledalaca, 120 takmičara iz zemalja okruženja, tako da smo i više nego zadovoljni. Mislim da smo i ovog puta pokazali da smo na najvećem nivou kad organizujemo jednu ovakvu manifestaciju i da su gledaoci uživali u vožnjama vrhunskih automobilista. Ovog vikenda imali smo i 3 evropska šampiona na našoj stazi, Igora Stefanovskog, Kulića i našeg pulena Vasilija Jakšića. Naši takmičari, zadovoljavajući rezultati, imali smo jedno izletanje Bože Jablana, a nadam se da ćemo biti i ovog puta klubski prvaci, iako rezultati još nisu proglašeni jer je bilo prigovora, tako da ćemo u narednim danima kad žiri odluči o prigovorima znati koje su klubski pobjednici na našoj trci. Organizacija je sve proteklo je kako treba, kao i uvijek imali smo veliki broj ljudi koji su radili na našoj stazi, preko 200 ljudi radi od pronoslužbe, redara, securitya, policije, naš samih ljudi u klubu, tako da sudija, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Uvijek može da se nađe neki propust, ali sve je, hvala Bogu, prošlo kako treba. Naredna trka je u Njegušima, tako da nastavljamo dalje, pripremamo se za tu trku i nadamo se najboljim rezultatima.
1: Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 44%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, tokom dana postepeno na oblačenje. U noćnim časovima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Danas se obilježava Međunarodni dan vatrogasaca. U susret ljetnjoj sezoni fokus Kotorske službe zaštite i spašavanja na dodatnoj pripremi i jačanju kapaciteta. U Kotorskoj luci danas dva broda sa više od 4000 putnika. Od danas trajekti na relaciji Kamenari Lepetane prelaze na ljetnji plan plovidbe. Manifestacija Svina Vrmac uspješno organizovana po treći put. Povodom prvomajskih praznika na području opština Kotor i Tivac provedena akcija Zaron za Boku 2026. Tokom dva dana intenzivnog rada iz akvatorijuma Boke Kotorske izvučeno preko 5 tona smeća. Juče je u našem gradu održana Međunarodna brdska autotrka Kotor Trojica 2026. koja je okupila oko 130 vozača iz Crne Gore i zemalja regiona. Vrijeme sutra oblačno. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Zaraz 99.0 MHz.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub, stojim, gledam.

trajala dugo žeć, postala sve veća svest, suzila se sa svima.

postala sve veća svest. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć, postala sve veća oči. Ni zelene, ni plave,

Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

naše pašnjaci. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naše

Tačno je ponoć i 59 minuta. Slušate Radio Kotor.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.